0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām neliels lietus. Rietumu ziemē rietumu vējš, naktī 1-5, dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, naktī 15-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām neliels lietus. Rietumu, ziemeļu rietumu vējš, naktī 1-5, dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, naktī 15-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām neliels lietus. Rietumu, ziemeļu rietumu vējš, naktī 1-5, dienā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 20-25 grādi. Rīgā bez nokrišņiem, naktī 15-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

6 no rīta, labrīt, 4. 25. jūnijā, labrīt, Maiga, labrīt, Milija, labrīt, vārddienā, labrīt, visapkārt, labrīt visiem, kam šodien dzimšanas diena. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā no šī brīža Rīta Paula un Kārlis Malkaus. Radio Skonto! Tālrunas studijā 6 7 2 2 8 8 5 5.

0: 6:07 minūtes. Labrīt, Rita.
1: Labrīt,
0: labrīt. Kas jauns visapkārt? Svētki nosvināti.
1: Svētki nosvināti, jā.
0: Visiem viss labi.
1: Jā, mēs esam ķērušies pie darba un šodien mums arī kāds ciemiņš būs ap 9:30. Jā, gastroenteroloģija Ilona Vilkojta pie mums paciemošies par to, kā, nu kā saņemties pēc svētkiem, pēc tam, kad ir daudz ēsts un dzerts, jā, kā tu vari sev atbalstīt un palīdzēt sev, jā.
0: Kā skaisti iznest vēderu.
1: Iznest vēderu un vispār kā pareizi un foršēst vasarā. Jā, tā kā mums ciemiņš ir gaidāms, bet tā, 6:30 ziņas un Kalaš brīnišķīga mūzika vienā laidā.
0: 25. jūnijas, ko pasaulē šajā dienā dara, šodien ir globālā Beatle diena. Jāklausās Beatle laikam. Vēl ir rokas paspiešana diena, krāsu televīzijas diena, sama diena, zivs tāds sams.
1: Mm-hmm.
0: National Strawberry Parfait Day. Kas ir parfait, zini? Īstenībā, kas sanāk zemeņu kārtojums. Mm-hmm. Man ir viena laba recepta, kuras nevienam nestāstīšu, jo bija ļoti garšīga, tieši runājot par zemenēm un divainiem viņu ēšanas veidiem. Un vēl šodien ir sērfotāja diena un kazas siera diena. Tā kā svinēt ir ko, un gastroenterologam arī būs ko pastāstīt. Turši, ka kazas sieras arī īpaši ņemam svērā, tad, kad tu ēd daudz sieru. 6:09, 4. 25. jūnijas. Labi!

Latvieši vien mainīgāk un daudzums pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus lēns, mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 21, plus 26, mazliet vēsāks Vidzemē un Rīgas jūras līča piekrastē ap 19 grādiem. Rīgā būs mainīgāk un daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 23 grādi. 6 un 16 minūtes tavs radioskontā. Labrīt!

6.24 minūtes, 4. 25. jūnijas. Labrīt! Tātavs rādījos kontā. Un Lina Līna ar I was a lonely girl.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Svētku laiks uz Latvijas ceļiem šogad ir iezīmējies ar vairākiem avārijās bojā gājušajiem un lielu skaitu aizturētu dzērāju šoferu. Četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad gājuši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Ja parasti visvairāk avārijās cietušo reģistrē Rīgā, tad līgo dienā to visvairāk bijis Vidzemē. Valsts policija par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā 23. Jūnijā aizturējusi vien 20 vadītājus. Valsts Policija arī pirmajā pēcsvētku darba dienā šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju veiktspējas standartus jaunām, vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Nākamā Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas perioda investīciju prioritātei jābūt ekonomikai, kas ģenerē naudu. Tā intervijā aģentūrē Leta sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta. Viņš atzinis, ka par nākamo struktūra fondu periodu būs liela plēšanās, arī pašreizējā periodā vēl ap 25% naudas ir jāpārdala, un to vēl var paspēt. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājis ārkārtas stāvokli, ka divas spēcīgas zemestrīdzes nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Vēl nav zināms, vai ir bojāgājušie, taču daži cilvēki ir ievainoti un sabrukušas daudzas ēkas. ANSI starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā programmā ANSI Presents šodien pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Edmonda Jansona filma Laimīgiem, savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. augustā.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
2: Sinoptiķi informē, ka gaidāms šodien ir mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāks tur ap plus 19 grādiem, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
3: Tas viss pa dienu šobrīd Rīgā 13-14 grādi zemgalē. 10-13, kurzmē 10-11 pie jūras 13 grādu Vidzemē, plus 12 plus 13, Latgalē plus 13 plus 14 grādi. 6:30 minūtes šodien, ceturtdien, 25. jūnijas. Labrīt visapkārt!
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
4: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 eiro. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus Tērvetes Saules, 0,5 litri, 1,23 eiro. Rimi.
6: 6:39 minūtes, 4. 25. jūnijas, labrīt.
7: Rubrika, kamēr mēs gulējām, jā,
6: pavlūkosimies,
7: jā, ko portāli raksta. Karstuma vilnis Rietuma Eiropā turpina ietekmēt 10 miljonu cilvēku ikdienu. Par to šodien LSMLV, arī par to, ka aizvadītā svētku diennakts dienestiem Latvijā bijusi diezgan darbīga. Norvēģi futbola kausā šo mirkli gaidījām 28 gadus, LSM reportāžu no Ņujorkas. Un Ukrainas prezidents Zelenskis saka, Baltkrievijā vairs nedarbojas retranslatori Krievijas droniem. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma Krievijā aizdzies viens no pasaulē lielākajiem gāzes ķīmijas kompleksiem, arī par to šodien LSM.
6: Apollo LV šodien par traģiski noslēgušos jauniešu meklēšanu Gaujā. Nu, no pieredzi, Gaujā nevajag peldēties, vienkārši nevajag visi. Par citām opēm neko neteikšu. Kas vēl rokmūzis, Džeka Vaita sieva pēc trim laulībā pavadītiem gadiem iesniegušas šķiršanās prasību. Gadās visādi, vai ne? Latviešu seks brīvā dabā reāli pieredzes stāsti. Tas publicēts vakardien pusnaktī sadaļā.
7: 18 plus?
6: Intīmi. Sadaļā intīmi. Kur? Un tad vēl var aizpildīt testu, cik labi atceries filmu Limuzīns Jāņa nakts krāsā. Starp citu, skaties šogad?
7: Nē, vēl nē. Neuzskrēju vēl visu Cilvēki masveida atsakās no saules paneļiem, kādi ir iemesli par to jauncelvē šodien raksta, arī, ka nosaukta labākā oga veselībai, visnodrīgāko šķirņu saraksts, un zini, kas ir labākā oga veselībai, Kārli?
6: Ananās.
7: Avene.
6: Avene?
7: Mhm.
6: Avene nav oga. Parām strīdēties, es teiktu ananās. Delta, vai ceturtdien gaiss iesils līdz 26 gradiem, ceturtdien tas ir šodien, par to var izlasīt. Mazais ugunsdzēsēja priekšnieks Emīls pēc mugurkaula traumas atvesļojas palīdz glābēju uzmundrinājumu. Vēl kāds video par Jāņu brīvdienām, kas esot iekrāsojušies skaudrs. Pēc melnās statistikas mazliet par futbolu. Zeninskis paziņo par 60 000 tonu munīcijas iznīcināšanu un Krievijas drona retranslatora darbības apstāšanos. Un, ja ir laiks juridiskām lietām, tad atbild notārs. Vai kopīpašumu lietošanas līgums var dot tiesības uz atsevišķu būves īpašumu sarežģīti. Un fotogalerijā Druvienā izrādes Krodardienas Silmačos un Sumina jubilāru aktieru Jāni Skani. Tas Delfi LV. Vēl kas, Rita?
7: Pagaidām
6: pietiks. Lasam paši tālāk, jo redzēs vēl kas stāstāms vai nav. 6:41 minūte. Labrīt!

6:45 minūtes tavs radio skandā par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns, mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra +21, +26 grādi, vidzemē līdz piekrastē vēsāks ap 19. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa iesēs līdz +20, 3 grādiem. 6:45 minūtes tavs radio skandā. Pagriez skaļāk! Un dzied līdzi, un labrīt!

Bez 8 minūtēm 7 no rīta. Labs rīts visiem, kas modušies. Tavs radio skonto un YouTube. Ar saldāko lietu pasaulē. Sweetest thing.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Svētku laiks uz Latvijas ceļiem šogad ir iezīmējies ar vairākiem avārijās bojā gājušajiem un lielu skaitu aizturētu dzērāju šoferu. Četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad gājuši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Ja parasti visvairāk avārijās cietušo reģistrē Rīgā, tad Līgo dienā to visvairāk bijis Vidzemē. Valsts policija par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā 23. Jūnijā aizturējusi 120 vadītājus. Valsts Policija arī pirmajā pēcsvētku darba dienā šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Šodien Luksemburgā notiks Eiropas Savienības vides ministru padomes sanāksme, kuras darba kārtībā ir diskusija par bioloģiskās daudzveidības samazināšanās risku pārvaldību un ūdens noturības stratēģiju, kā arī progresa ziņojums par Eiropas Savienības regulu, kas nosaka oglekļa dioksīda emisiju veiktspējas standartus jaunām, vieglajām automašīnām un furgoniem un ievieš jaunu transporta līdzekļu marķēšanas sistēmu. Nākamā Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas perioda investīciju prioritātei jābūt ekonomikai, kas ģenerē naudu. Tā intervijā aģentūrē Leta sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš atzinis, ka par nākamo struktūra fondu periodu būs liela plēšanās, arī pašreizējā periodā vēl ap 25% naudas ir jāpārdala, un to vēl var paspēt. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, ka divas spēcīgas zemestrīdzes nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Vēl nav zināms, vai ir bojāgājušie, taču daži cilvēki ir ievainoti un sabrukušas daudzas ēkas. ANSI starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā programmā ANSI Presents šodien pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Edmonda Jansona filma Laimīgiem, savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. augustā. Radio Skondo.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow!

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
3: Septiņi no rīta, ceturtdiena, 25. Jūnijas. Labrīt!
4: Labrīt! Nu tā, ka precīzi septiņi.
3: Kā bet, tiek? Protams.
4: Sirsnīgi sveicieni Maigām un Millijām vārdu dienā.
3: Radies kontors studijā šorīt Rita Pāla un Kārs Malkovs par ziņām gadā Oskars Brāsliņš.

0: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Septiņi un deviņas minūtes. Labrīt!
7: Labrīt, starptautiskajā bītlu dienā. Tev, Kārli, noteikti būs kaut kas šodien no bītliem jānospēlē.
6: Labi, es esmu gatavs jau.
7: Par tādām neparastām svinamajām dienām runājot, esot arī rokas spiediena diena, krāsu TV diena un prieka diena. Slovēnija atzīmē neatkarības deklarācijas parakstīšanas dienu. Un katru gadu Slovēnijā 25. jūnijas ir svētku, un šajā dienā valstī piemin valsts neatkarības deklarācijas dienu. Tagad ir interesants fakts. Slovēnijas neatkarība formāli gan tika iegūta 91. gada 26. jūnijā, taču atzīmēts tiek tieši 25. jūnijas.
6: Nu, te visādi, jo es lasu vēl vienā sarakstā, kad vēl šodien Horvātijas svin neatkarības dienu, vēl šodien Madagaskaras svin savu neatkarības dienu, vēl šodien Mozambika iegūst neatkarību no Portugāles, Slovēnija un tā tālāk. Tad valstu.
7: Neatkarības Svēt. Diena. Šīs dienas gaviļnieks raktiers Jānis Jarāns, viņam dzimšanas diena. Vēl 25. jūnijas pasaules vēsture iegājas ar to, ka 1950. Gadā Ziemeļkoreja iebrauk Dienvidkorejā aizsākot Korejas karu. Un 2009. Gadā no sirds apstāšanās negaidīt mirst popmūzikas karalis Maikls Džeksons.
6: Maikls Džeksons mirst, jā. Par to Beatle dienu runājot, par Beatle dienu diezgan romantiski ir uzrakstīts. 1960. Gadā uz kādas Miglainas salas Spānijas ziemeļrietumos. Padomā, kartē Miglainas sala, kur varētu būt, tā ir Britānijas sala. Četri jauni protodievi apvienojās, lai izveidot vienu no ietekmīgākajām rokgrupām, kas jau kad nākus no Anglijas, ja ne no visas pasaules. Mēs runājam par Beatlesiem. Paul McCartney, George Harrison, John Lennon un Ringo Starr. Šie četri puši apvienojās, lai mainītu pasauli ar vienu dziesmu uzreiz. Tā paņem vienu dziesmu un visa mūzikas pasaule ir mainīsies. Kur tā dziesma bija? Nāk prātā kādreiz. Kas viņiem tur bija, tas pats pirmais. Jāsameklē, to mēs sameklēsim, bet
7: ir viena dziesma, kas mūsu playlistē
6: ir. Jā, ir viena dziesma, kas aizvien vēl aicina mainīt pasauli. Jā, ir iespējams, lai tā būtu labāk. 7 un 11 minūtes tavs Radio Skonto. Labrīt!
8: Radio Skonto!
6: Tā ir šī dziesma. Beatle ar Let It Be.

Startautiskajā Beatles dienā, vispasaules Beatles dienā, Beatles ar Let It Be. Absolūti, ka noskaidrošu, kur tad bija pirmā dziesma, ko viņi izdeva, bija Love Me Do, tā arī kļuva par singlu numur viens, bet tikai divus gadus vēlāk, bet tā, kas bija pirmā, vispirmākā dziesma, tātad pirmā dziesma, kas nonāca top viens, bija Please, Please Me, un uzreiz pēc tam From Me to You, bet tas jau 63. 64. Gadā. Love Me Do tika izdot 1962. Gadā, kā viņa debijas singles. Pēc pāris gadiem, numur viens, un arī visā pasaulē. Ir 7:15 minūtes, tavs radios konto par gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra, plus 21, plus 26 grādi, mazliet vēsāks gan Vidzemē, gan Līdzpiekrastē, plus 19. Rīgā plus 23, un Rīgā soli dienu bez ievērojumiem nokrišņiem. Labrīt, šis ir radios konto.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā, 3. jūlijā, Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99, zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami, vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 7.22 minūtes, 4.25. jūnijas. Labrīt!
5: Labrīt! Latvijai tuvojas karstuma vilnis. Praktiska padoma, kā pārciest nežēlīgos vēlmi. Jauns LV raksta par to, jo lūk nedēļas nogalē no Rietuma Eiropas Latvijas teritorijas sasniegs karstā gaisa masa un termometrs stabiņš daudz vietas sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Katru kārli izskatās sesdienu vai svētdienu, laikam ir tā karstākā diena šonedēļ.
4: Cik man dzirdās, tad svētdienu. Noprecizēsim, vai varbūt kaut kas ir mainījies, par vakardienu stāstīja, kad tā kā svētdiena, piekdiena 25, varbūt 28, ne par svētdienu vairs neviens prognozes tāds ļoti neizsaka, bet tas rādītājs svētdien. Es dzirdēju, ka Rīgā būšo 30
5: grādi. Lai izvairītos no karstuma, plānojiet savas gaitas atbilstoši laika prognozai un ja vien iespējams uzturēties ārā tikai vēsākajās dienas stundās, neplānot neko dienas vidu. Un padomu, kā veiksmīgāk pārlaist to karstumu, te jauns LV ir apkopojis. Pirmkārt, nevajadzētu aizmirst dzert ūdeni, jo pārskarstos un sajūtot nespēku, vislabāk atrast kādu ēnainu vietu, piemēram, zem koka, lai paslēptos no saules stariem, izmantojot ūdeni, var pagatavot arī ātru kompresi galvai, saslapinot cepuri, ja tā ir no auduma, izmantojot kādu citu drānas gabalu, lakatu vai šāli, ja nekas no iepriekš minētā nav pieejams, lai atvēsinātos, vienkārši var uzliet ūdeni tieši uz galvas, tā minēts tētā rakstā.
4: Dāras duša vislabākais.
5: Jā, saule var telpu tik ļoti uzkarsēt, ka temperatūra tajā var paaugstināties pat par 30%, tāpēc kolītes saule ir uzlēkus vienkārši ver ciet biezos aizkars vai aizver žalūzijas, ja tādas ir. Un temperatūra nokritīsies pat par 6 grādiem. Viss ģeniālais ir vienkārši gudrības lēpjas mākslā pielāgoties laika apstākļiem. Un ja naktī laiks kļūs vēsāks, atver aizkarus un logus mājas pretējās pusēs, lai caurvēšu palīdz telpas atvēsināt.
4: Latviešiem caurvēšu nepatīk beidz.
5: Ieteikums, jā. Tādās karstās naktīs ļoti noder kokvilns vai vēl labāk lina gultas veļa. Šie materiāli ir dabiski elpojuši, saglabā vēsumu, kas vasarā ir īpaši aktuāli. Tad vēl ārā, ārā ir 30 grādu karstums, tad nesilda māja vēl vairāk. Nelieto plīti un cepišu krāsni.
4: Veļu arī slēdz ārā.
5: Tajās dienās, jā, kādu citu ēdienu vai recepti izmēģini. Tādi ieteikumi.
4: Ja es pareizi saprotu, tad visvēsākais diennakts laiks ir brīdis pirms saulēkta. Tā kā saule uzlec, tā lūks ciet un kā nu ir.
5: Tāpēc mēs no rīta nākot uz rīta ēteru esam ļoti silti saģērbušies, ja siltās jakas ir līdzi. Un
4: starp citu, slīgo vakarā nosalu. Kaut kādi pēkšņi kaut kādi tikai 11 grādi augsti. 7.25 minūtes. Labrīt!

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts policija arī šodien pastiprinātu uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kur pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu. Garo brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļu vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā un, diemžēl, trīs gājuši bojā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Dienas gaitā prezidenta militārā padome tiksies ar Austrumu pierobežas novada vadītājiem. Padomes locekļi ir aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris un dažādas aizsardzības ministrijas un armijas amatpersonas un militārpersonas. Valsts augu aizsardzības dienas šodien sāk bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi. Monitorings perēkļos un buferzonās notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Citur pasaulē Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Pēc aģentūras AFP aplēsēm šodien 35 grādu atzīmi izjutīs vismaz 94 miljoni cilvēku, vairums no tiem Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir arī spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, ka divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Pagaidām precīzu ziņu par bojāgājušo skaitu nav, taču pastāv bažas, ka upuru ir daudz. Un vēl tepat Latvijā. Sāvienas Ozoliņos šovakar notiks koncerts, ar kuru sāksies muzikālais ceļojums Velo mūzika, kur organizē mūziķis Kārlis Kazāks. Velo mūzikas dalībnieki ar velosipēdiem apceļo Latviju un sniedz akustiskos koncertus. Bet Tukuma mākslas muzejā šodien notiks grāmatas Mainīgais Tukums atvēršanas svētki. Grāmata stāsta par pilsētu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Sinoptiķi informē, ka mainīgs mākoņu daudzums šodien gaidāms pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi, Vidzemē un Līča piekristē vēsāks tura plus 19, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
3: Šobrīd Rīgā plus 16 Zemgalē, 13, 16 Kurzemē, 15, 16 pie jūras, 13, 14 grādi, Vidzemē plus 13, plus 14, Latgalē plus 14, plus 16. 7 un 31 minūte. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
4: Ventspilī no 6. līdz 11. jūlijam pirmo reizi notiks konkurss Zivju zupas mēriņš. 9 ēdināšanas vietās būs iespēja nobaudīt īpaši jūras svētkiem radītas zivju zupas. Apmeklētāji varēs balsot par savu iecienītāko zupu un piedalīties balvu izlozē. 10. jūlijā Ventspils Reņķidārzā norisināsies 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā skanēs latviešu aktieru dziesmas, ziņģes, teātru un kino melodijas, piedaloties Latvijā iemīļotiem dziedošiem aktieriem un īpašiem viesiem. 10. jūlijā Ventspilī svinēs jūras svētkus ar plašu programmu visas dienas garumā, gada tirgu, radošajām darbnīcām, sportiskām aktivitātēm, Neptūna sagaidīšanu un koncertiem pie teātrnama Jūras vārti. 11. jūlijā Ostas ielas promenādē notiks grupas Sudden Lights koncerts. Pasākumu iesildīs Eksta Bess kopā ar saksofonistu Robertu Martīni un grupu Elpo.
3: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
6: 7:42 minūtes. Labrīt.
4: Nu, pilsētas svētku maratons ir sācies ar krāšņām programmām, tā kā sekojiet līdzi savas pašvaldības mājas lapā aktuālajā informācijas, tikko stāstīja arī, kuru grupas Sudden Lights koncerts būs baudāms. Tad Rīgas svētku mēnesis savukārt būs augusts, tad arī seko līdzi, mēs arī stāstīsim savā programmā.
6: Jūlijā kaut kur cēsīs kaut kas notiks un tā, nu, te pilsētas svētki. Tu teici maratons?
4: Maratons, ja katru nedēļas nogalu kaut kas un ļoti daudz pasākumu ir bez maksas, paldies pašvaldībām. Ir daudz dažādi, piemēram, arī tas pats Saruna festivāls Lampa, arī absolūti bez maksas. Arī iet un piedalīties, klausīties, diskutēt.
6: Tas arī cēsīs, ja? 7:42 minūtes, 4. 25. jūnijas tālrunis Radio Skonto studijā 6722888555 izziņu un WhatsApp numurs 2722888555. Labrīt!

Latviešu dienu mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vietām. Iespējams, īslaicīgs lietus pūtīs lēns, mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra plus 21, plus 26, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāk ap 19, 20 grādiem, Rīgā plus 23 un Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem. 7.45 minūtes tavs rādījās kontā. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts policija arī šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kur pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu. Garo brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļu vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā un diemžēl trīs gājuši bojā. Šodien notiks valsts prezidenta Edgara Rinkeviča vadītās militārās padomes sēde. Dienas gaitā prezidenta militārā padome tiksies ar Austrumu pierobežas novada vadītājiem. Padomes locekļi ir aizsardzības ministrs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris un dažādas aizsardzības ministrijas un armijas amatpersonas un militāra personas. Valsts augu aizsardzības dienas šodien sāk bakteriālās iedegas monitoringu slimības perēkļos un buferzonās. Sezonas sākumā ir 38 aktīvie bakteriālās iedegas perēkļi. Monitorings perēkļos un buferzonās notiks Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Ķekavas, Ādažu, Cēsu un Augšdaugavas novados, kā arī Rīgā un Jelgavā. Citur pasaulē Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Pēc aģentūras AFP aplēsēm šodien 35 grādu atzīmi izjutīs vismaz 94 miljoni cilvēku. Vairums no tiem Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir arī spēkā lielā daļā Anglijas un Velsā. Augstākā līmeņa brīdinājums spēkā ir arī 16 lielākajās Itālijas pilsētās. Bet Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, ka divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Pagaidām precīzu ziņu par bojāgājušo skaitu nav, taču pastāv bažas, ka upuru ir daudz. Un vēl tepat Latvijā. Sāvienas Ozoliņos šovakar notiks koncerts, ar kuru sāksies muzikālais ceļojums Velo mūzika, kur organizē mūziķis Kārlis Kazāks. Velo mūzikas dalībnieki ar velosipēdiem apceļo Latviju un sniedz akustiskos koncertus. Bet Tukuma mākslas muzejā šodien notiks grāmatas Mainīgais Tukums atvēršanas svētki. Grāmata stāsta par pilsētu no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdien

0: 5% atlaide. Maxima.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: 8 no rīta, 4. 25. jūnijas. Labrīt!
1: Labrīt, Maigām un Millijām! Šodien vārda diena, sveiciens arī jubilāriem!
0: Šis ir Radio Skonto studijā šorīt Rita Paula un Kārlis Malkaus, tālruņa numurs 67 22 88 55. Labrīt!

0: 8:07. Mūsu klausītājs Māris vaicā, kur jūs atstājat mantas, kad viens pats dodaties jūrā peldēt? Bubumā. Nav kas pasargā. Nav kas pasargā, jautājums, kur tu atstāji mantas. Skatos līdzīga saruna te bija vietnē Threads, un tad tur varianti ir tādi, ka vienkārši atrod kā drošāko vietu pludmalē, drusku apsadzu zem dvieļu un atstāju. Tad vēl kāds raksta, mums vienmēr līdzi ir ūdens izturīgu somu, kurā saliekam vērtīgāko, auto atslēgas telefonu, somu piepildam ar gaisu, un tad tā kā pludiņš peld mums līdzi. Ja grib, var arī piesiet sev pie rokas, nu tāds, arī tāds variants, jā, praktiskais latviets, jā. Tad ir, kādam ir sava pludmales patruļa, tur divi suņuka līdzi, jā, kas ir...
1: Nu tie, jā, tie labi draugi tādā
0: gadījumā. Jā, jā.
1: Bet vai tad tiešām tik ļoti pazultās man?
0: Nezinu, bet rekur Ines rakstu, viņi saka, viņi vienmēr vienkārši atstāja,
1: jā.
0: Atstāja, nu turpat, kur nu ir sauļojusies un iet peldēt un nāk atpakaļ, un nekad nekas nav pazudis.
1: Vēl nekad.
0: Jā, bet jautājums tev, mīļo klausītāji, ja tu atstāji mantas, kad viens pats dodies peldēties, kur tu, nu, kā tu to organizē visu, jā, bet lai rita, nekas nepazust?
1: Šis nav tā kā ar tām sēņu vietām, es tagad izstāstīšu, ko es daru ar savām mašīnas atslēgām, tā kā es eju peldēties, un tad visi viņus atradīs pēc tam. Nu, es vienkārši viņus atstāju tādā vietā, no kuras neiedomātos paņemt. Nu, teiksim, nu, nevis maisiņā, bet, nu...
0: Jā, bet no otras puses, nu, padalies ar foršiem, kā saka, lifehackiem, padomiem, jā? 27 22 88 55 īziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā, ja var palīdzēt Mārim.
1: 8:09, labs, rīts visapkārt.

8:13 minūtes latviešu dienas solīts mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus lents mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi mazliet vēsāks gan Vidzemē gan Rīgas līča piekrastē ap plus 19 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums dienas soli bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem. 8:13 minūtes radios konto labrīt pagriezis skaļā un dzied līdzi.

0: Toms pēc mums vēl ilgi zemeskums 8 un 18 minūtes tavs rādījos konto, kamēr meklējam, kur noslēpt atslēgas, kad ejam peldēt. Kāds padoms par cīņu pret odiem ritā? Odi tev bija šogad?
1: Nē, vēl nē.
0: Vai ne? Man liekas, ka es šogad esmu noķēris divus tikai. Jā. Tas bija kaut kādā vienā vēlā vakara stundā saukrast pludmalē vienu noķēru un vienu kaut kad. Viņš bija sadzēlis manas bērnus.
1: Labi, tev ir kaut kāda recepte pret...
0: Pagaidām jau vēl odu nav. Ir cilvēki, kas cer, ka tā ziema ir bijusi tiešām tik augsta, ka viņa nebūs vispār. Bet nu, diezgan tā nu, utopiski. Dabas pētnieks iesaka īpaši iedarbīgu līdzekli pret odiem. Tas publicēts portālā Delfi. Tu vari uzmanēt, kas tas palīdz? Ziedi kāda, ne? Sikspārņi. Lūk, jūs arī zinājums.
1: Vēlreiz lūdzu, Kārli.
0: Sikspārņi. Batman, nu, lidojošās spēles. Pētnieks Pata Nāvičs apgalvo, ka tieši sikspārņi parūpējas, lai to apdzīvotajā teritorijā odu nebūtu. Dabas pētnieks iesaka, ja kādam ir odi, odi ir baigā problēma, izlieciet apkārtnē būrīšu priekš sikspārņiem. Katrs sikspārnis lidojot vakarā un naktī noķer aptuveni no 1000 līdz 10000 odu. Būrītis ir jāuzstāt pie mājām, augsts kokos, saules apspīdētās vietās. Sikspārņiem ļoti patīk siltums. Vietā jābūt atklātai, lai sikspārņiem būtu ērti pielidot laukos. Tiešām zinu ļoti daudz savu draugu un paziņu, kur ir uzstādījuši šāds būrīšs, un jūs neticēsiet, bet patiešām odu tur praktiski nav. Ir lauku māja, tad var uzstādīt sikspārņu būrīti. Šim rakstam pievienots arī video, kā tas būrītis pareizi izskatās, jo parasts putnu būris tas nav. Šāds risinājums varētu būt iedarbīgs, tomēr ne visiem šķiet īpaši patīkams. Zinātnieks atbild, tie ir ļoti mīlīgi, arī dzīvo būtu dzimts kokā, tie ir tuvi mums cilvēkiem. Sikspārņi ir zīdītāji, ļoti simpātiski, pūkaini dzīvnieciņi ar lielām skaistām acīm. Jauks dzīvnieks un paskatīties, kādus labus darbus tas dara. Tas par sikspārņiem. Vēl es zinu, ka odi sēd īpaši biezā slānī arī visu nīstie sirseņi. Viens tāds sirseņu pūznis arī apēd 10 000 līdz 50 000 odi par nakti. Tur, kur ir sirseņi, tur odi nav. Un sirseņi jau nav tā, ka baigi lien virsū, ne? Bet jā, lien tad ir baili. Tomēr liels dzīvnieks. Aizvēlās no kā mazāk bēl, no sirsiņiem vai no sikspārņiem. Sikspārņi lido naktī, no tiem īpaši nevajadzētu baidīties. Labs rīts visiem, kas modušies tālrunis, radies kontos 6722-8855 izziņu un WhatsApp numurs 2722-8855.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Kārtējo reizi garā svētku brīvdienas Latvijā aizvadītas ar melno statistiku. Brīvdienas kopumā prasījušas vairāku cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrākā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu bijis vairāk nekā ierasts. Cilvēki gūši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Salīdzinājumam pērn divās svētku dienās tika aizturēti 123 dzērāju šoferi. Kopumā garo brīvdienu laikā kopš 20. Jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļa vadītājs, kas pie stūras bija sēdies reibumā un, diemžēl, 3 gājuši bojā. Valsts policija arī šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Visvairāk tiks ietekmēti iedzīvotāji Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Savukārt karstums no Rietuma Eiropas Latviju sasniegs nedēļas nogalē, termometra stabiņš daudz viet sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Āgenskalnā jaunajās gājēju zonās veidos māksliniecisku asfalta krāsojumu un labiekārtos teritoriju, kurā Āgenskalni iedzīvotāji varēs atpazīt sev pazīstamus un apkaimē zināmus tēlus. Darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām. Tā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā ainava arhitekta. Arnita Bērza.
1: Kad šī vieta tiks pabeigta un labiekārtota, šis efekts būs ļoti pamanāms, tāds dzīvespriecīgs risinājums. Tehniskā urbānisma pamatprincips ir ar šādiem ātriem un lētākiem līdzekļiem veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, tātad veidot šo drošāku vidi gājējiem un paplašināt iespējas gājējiem izmantot ielas publisko ārtelpu. Un skatīties, vai šis risinājums strādā labi un efektīvi. Tad nākamais solis jau ir pārbūves projekts, kur izmaiņas tiek kārtīgi nostiprinātas dzīvē.
0: Tā Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā ainava arhitekte Arnita Bērza. Pilota aktivitātes tiek īstenotas meža un puķu ielas krustojumā, kā arī saistītajā teritorijā ar intensīvu satiksmi.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
3: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāks ap plus 19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
4: Radio Skondo
3: 8 un 32 minūtes. Ceturtdien, 25. jūnijas. Labrīt!

0: 8:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
4: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. Jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimī karti kvasa un veselības dzērieni Ilģuciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimī.
0: 8:41 minūte, 4. 25. Jūnijas pēc svētku diena. Ko darīt, ja es svētkos pārēdies? Te tāds raksts portālā Travel News LV. Vislabāk, ja pēc svētkiem vienu dienu var neēst neko, dzerot daudz šķidruma. Tā ir jau rita.
5: Nu, to, zini, kā ir ar tādiem apgalvojumiem, tas ir, tur ir minēts kāds ārsts, vai kas ir tas informācijas avots, kas tur minēts ir tajā rakstā?
0: Nē,
5: tie tādi vispārīgi ieteikumi.
0: Tādi vispārīgi ieteikumi. Daudziem pēc lielās izēšanās aptīti samazinās, taču, ja piedara pie otriem, kam kuņas it kā izstaipies, un ļoti kā šķidrumu vien ir par maz, vēlams ēst ko pavisam vieglu dārziņu biezupas vai biezeļu salātas vaipienu biespienu vai paniķis. Tas jau pa zobiem arī esi jāģos. Dārziņu biezupu. Bet ārsti te nav, nē.
5: Pie mums šorīt viesosies ap 9:30 dr. Ilona Vilkoit, kas ir viena no vadošajām gastroenterologiem. Un mēs viņai šos jautājumus varēsim uzdot. Arī tev, mīļo klausītāji, ir kāds jautājums par vēder tēmu. Droši raksti 27228855.
0: Varēsim precizēt mazliet, kā ir precīzāk un kā ir labāk. Kas ir ar to dārziņu biezupu vai pieziņiem un vaipienu biezpienu un pamiņām. Varētu būt grūti. 8:42 minūtes tavs radios konto. Labrīt, ja kas jautājums speciālistam 27 22 8 8 5 5 WhatsAppā.

Latvijas šodien mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā vietām gan iespējams īslaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi, mazliet vēsāks šur tur vidzemē un arī līdz piekrastē ap plus 19 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien būs ap 23 grādiem. 8:47 minūtes. Radio Skonto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:50. Auns, līdz pat pašai pievakarai tev vajadzētu vairāk uzmanības pievērst dažām saimniecības lietām. Šodien gan nav tik daudz runa par to, ka tev nāktos daudz ko fiziski darīt šajā jomā, bet gan tikai mēģināt uzlabot kopējo atmosfēru savās mājās.
2: Vēršiem diena sola harmoniju un patīkamas mierkļus ikdienā. Tu spēsi novērtēt skaistumu sev apkārt un saņemt siltumu no cilvēkiem, kuri tev ir svarīgi.
1: Dvīņi šodien var atļauties nedaudz brīvāk rīkoties ar naudu, ja tāda vēl ir. Iespējams, ka šodien vēlēsies iztraucēt tavu izplānoto mieru un atpūtu, bet tev būs jāpacenšas, lai situāciju normalizētu. Kāds varētu vēlēties iztraucēt, bet nekas.
2: Vēžiem intuīcija būs uzticamais sabiedrotais, iekšējais miers un labsajot palīdzēs radīt patīkamu noskaņu gan sev, gan apkārtējiem.
1: Lauva, tavu tuvākie cilvēki vēlēsies būt kopā ar tevi, taču tev jāapzinās, ka tas tev šobrīd var diezgan dārgi izmaksāt. Ne tikai materiāli, bet arī emocionāli.
2: Jaunavām šodien viss šķitīs sakārtotāks, vieglāk paveicams, tava centība nesīs augļus un tu jutīsi patīkamu gandarījumu par paveikto.
1: Svari, šī diena ir lieliski piemērot savu plānu pilnveidošanai un jaunu ideju apdomāšanai. Ja nekad neeksperimentēs, tā arī nekad neuzzinās, uz ko patiešām esi spējīgs.
2: Skorpioniem šodien būs spēks un apņēmība sasniegt iecerēto, tava pārliecība iedvesmos arī citus un pozitīvas pārmaiņas būs tuvāk nekā šķiet.
1: Strēlnieks veiksmīgi spēs pielāgoties lietām, kas pagātnē darījušas tevi īgno. Saproti, pagātni mainīt nav iespējams, tad kādēļ bojāt savu garastāvokli par to domājot vēl arī rīt?
2: Mežāzis šodien var justies īpaši stabils un drošs par saviem plāniem. Katrs mazais solis vedīs tuvāk mērķiem un tas dos patīkamu motivāciju turpināt.
1: Ja ūdensvīram nav iespējas izvairīties no ikdienas pienākumu veikšanas, tad jāmēģina tos veikt daudz brīvākā režīmā, kā ierasts mēģini, nepārcensties ar kontroli, bet pieļaut nedaudz viegluprātības un arī ērtības.
2: Zivīm šodien radošā un sapņainā daba būs īpaši spilgta, iedvesme nāks viegli, bet sirsnīgi mirkļi piepildīs dienu ar prieku un pateicību.
1: Šorīt sakam paldies Gigantdatoram un portālam Brīvbrīdze.lv par zvaigžņu stāvokli skaidrojumu. Lai mums visiem jauka diena!
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Kārtējo reizi garā svētku brīvdienas Latvijā aizvadītas ar melno statistiku. Brīvdienas kopumā prasījušas vairāku cilvēku dzīvības uz ceļiem, ūdenī un ugunsgrākā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam izsaukumu bijis vairāk nekā ierasts. Cilvēki guvuši apdeguma traumas, lecot pāri ugunskuriem un pieskaroties karstiem griliem. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Salīdzinājumam pērn divās svētku dienās tikai izturēti 123 dzērāju šoferi. Kopumā garo brīvdienu laikā kopš 20. Jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļa vadītājs, kas pie stūrs bija sēdies reibumā un, diemžēl, 3 gājuši bojā. Valsts policija arī šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Visvairāk tiks ietekmēti iedzīvotāji Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Savukārt karstums no Rietuma Eiropas Latviju sasniegs nedēļas nogalē, termometra stabiņš daudz viet sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Āgenskalnā jaunajās gājēju zonās veidos māksliniecisku asfalta krāsojumu un labiekārtos teritoriju, kurā Āgenskalni iedzīvotāji varēs atpazīt sev pazīstamus un apkaimē zināmus tēlus. Darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām. Tā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā Ainava arhitekte Arnita Bērza.
1: Kad šī vieta tiks pabeigta un labiekārtota, šis efekts būs ļoti pamanāms, tāds dzīvespriecīgs risinājums. Daļskā urbānisma pamatprincips ir ar šādiem ātriem un lētākiem līdzekļiem veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, tātad veido šo drošāku vidi gājējiem un paplašināt iespējas gājējiem izmantot ielas publisko ārtelpu un skatīties, vai šis risinājums strādā labi un efektīvi. Tad nākamais solis jau ir pārbūves projekts, kur izmaiņas tiek kārtīgi nostiprinātas dzīvē.
0: Tā Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā Ainava arhitekte Arnita Bērza. Pilota aktivitātes tiek īstenotas Meža un Puķu ielas krustojumā, kā arī saistītajā teritorijā ar intensīvu satiksmi. Radio Skondo.
2: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos! Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem. Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi.

0: apakšālie lakais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Deviņi no rīta, ceturtdiena, 25. jūnijas. Labrīt!
2: Labrīt! Sveicina maigām un milijām vārddienā. Sveicina jubilāriem. Te radios konto studijā Rita un Kārlis.
1: Kalruņa numurs 6722 8855. Izziņa un WhatsApp numurs 2 7 2 2 8 8 5.

0: 9,9 minūtes. Tavs rādījos kontā mazliet par veselīgajām ogām. Nosaukt labāko ogu veselībai, visnodarīgāko šķirņu saraksts. Ogas ir viens no vienkāršākajiem, vienlaikus gardākajiem veidiem, kā bagātināt uzturu ar vitamīniem, šķiedrvielām un antioksidantiem. Un, lai gan katrai no ogām ir unikāls īpašība kopums, nosacīt var izdalīt visveselīgākās ogas, balstoties uz to uzturvērtību.
1: Abenis, jā, Kārli.
0: Tā nav tik viennozīmīgi.
1: Ne, tiešām.
0: Ne. Nē, par to portālā Jauns LV mazliet precīzāk, bet šobrīd mēs arī to pastrīdēsimies etrā par to, vai tās ir avenas. Vispirms jāprecizē, ka jebkuru reitingu par to, kura ir visveselīgāka ogu, augls vai dārziņas, pat tie balstiet noteiktos kritērijos, nepretendē uz stingru zinātnisku precizitāti. Katram cilvēkam ir savas vajadzības un organizma īpatnības, tāpēc daudz liederīgāk nav pieķerties vienam produktam, bet gan iekļaut uzturāt dažādus produktus, tos mainot atkarībā no sezonas. Re. Un tāpēc ir gazenes, kura tumšā piesātinātā krāsa liecina par augstu bioflamonīdu saturu. Saskaņā ar pētījumu žurnālā Frontier šīs vielas spēlē nozīmīgu lomu šūnu aizsardzībā pret oksidatīvo stresu, kas savukārt palēnina novecošanās procesu. Tas par gazenēm. Zemeņu galvenā priekšrocība ir ārkārtīgi augsts C vitamīnu saturs, kas pat pārsniedz daudz citus augļu daudzumu, pateicoties tam, tās īpaši efektīvi stiprina imunitāti, piedalās kolagēna sintēzē un palīdz uzturēt ādas, asinsvadu un saistaudu veselību. Vēl par kādu ogrīta?
1: Nezinu.
0: Jāatzīmē, ka lai gan šajā sarakstā nav iekļauts daudz citas ogas, tās viss savā veidā ir vērtīgs. Un tad par avenēm. Avenes izceļas ar rekordu augstu šķiedrvielu saturu starp visām ogām, apmēram 8 gramus 100 gramiem porcijas. Tas padara tās īpaši efektīvas gremošanas normalizēšanai un ilgstošas sātas sajūtas nodrošināšanai. Papildus tās satur C vitamīnu un mangānu, kas atbalsta kaulu, ādas veselību un vilmaņu. Kā ir tam šķiedrvielām? Runā, ka jau vajag šķiedrvielas ir banāņu ēdai, ne?
1: Nu, ne augļu nu, dārzeņi ir jāēd, jā.
0: Nu, banāni, tev jāizvēlās starp vairākiem. Man ar avenēm ir tā, ka tu tos kauliņus nekad ārā nelesi. Ja zemeņu kauliņu paliek starp zobiem, tad aveņu kauliņu aiziet visu līdz lejā. Tā kā tā.
1: Mums pēc apmēram pusstundas būs viešņa, dr. Ilona Vilkojot, viena no vadošajiem gastroenterologiem. Tā kā, ja tev ir kāds jautājums, droši var atsūtīt 27228855.
0: Ak jā, nepieminēja mēlens. Mēlens tiek uzskatīts par vienu no visvairāk pētītajām ogām. Bet šajā sarakstā ir stipri zemāk nekā viss pārējais. Nu, par to tad kādu citu reizi. 9 un 11 minūtes tavs radioskontā. Labrīt!

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, lēns mainīgi virzien vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 21, 26 grādi, mazliet vēsāks Vidzemē un Līča piekrastē ap 19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas vēl bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. 9 un 15 minūtes, tavs radios konto, pagriezis skaļāk un dzied līdzi!

tas ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus, pārrakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas. Uz

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mebeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mebeles.lv.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: 9:21 minūte, ceturtdiena, 25. jūnijas. Labrīt!
8: Labrīt! Nu, mums iebirst kaut kādi jautājumi. Jā, to mēs uzdosim daktarē Vilkoitai, rekute pēc svētkiem, kas tradicionāli saistās ar bagātīgu klātu galdu. Cilvēki vaicā, nu, kādus tad simptomus noteikti nevajadzētu ignorēt. Tad vēl bija jautājums, vai vajag nākamajā dienā uzrīkot atslodzes dienu vai gavēt. Dažs labs šodien ir paņēmis ūdens dienu. Jā,
7: kas bet šī jau ir otrā diena, nesajauciet. Vakardien bija pirmā diena.
8: Nu, kā kuram?
7: Kā kuram? Nē, nu, ir jau cilvēki, kuri vairāk jāņas vien nekā līgas.
8: Jā. Mm-hmm. Nu, tad, protams, arī otrs jautājums, kā ēst vasarā? Kas ir tie noteikumi, varbūt, kurus ņemt vērā, kā sevi atbalstīt un kā sev palīdzēt?
7: Jā, visu, kas šķidrs. Jā. Arbūzi.
8: 27228855 ir īziņa un WhatsApp ziņa numurs Radio Skonto studijā, tā kā var iesūtīt savus jautājumus.

0: par to, kas jauns Latvijā un pasaulē, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Kārt jau reizi garā svētku brīvdienas Latvijā aizvadītas ar melno statistiku. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Salīdzinājumam pērn divās svētku dienās tika aizturēti 123 dzērāju šoferi. Kopumā garo brīvdienu laikā kopš 20. Jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies reibumā un diemžēl 3 gājuši bojā. Valsts policija arī šodien pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā Latvijā. Vēl drūmāku ainu iezīmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kas noslīkst. Divās trešdaļās gadījumus līkšanas iemesls saistīts ar alkoholu lietošanu. Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Visvairāk tiks ietekmēti iedzīvotāji Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Savukārt karstums no Rietuma Eiropas Latviju sasniegs nedēļas nogalē. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim diezgan labi sokas karā pret iebrukušajiem Krievijas spēkiem. Analītiķi norāda, ka Ukraina arvien labāk turas kaujas laukā, taču tās pilsētas joprojām ir pakļautas postošiem Krievijas triecieniem. FIFA vēlas mainīt uzvarētāju noskaidrošanas 11 metru sitienu sērijas izlozes kārtību pasaules kausā jau pirms izslēgšanas spēļu sākuma, tā vēsta laikraksts The Athletic. Jaunā kārtība paredz vienu monētas metienu, kur uzvarētājs izvēlas vienu no divām iespējām – sist pirmajiem vai sist konkrētajos vārtos. Otras komandas kapteinim paliktu otra izvēle. Lai jaunie noteikumi stātos spēkā, Starptautiskajai futbola asociācija valdei tie jāpieņem pirms pasaules kausa izslēgšanas spēļu sākuma 28. Jūnijā.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
2: Mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi, Vidzemē un Līča piekrastē vēsāks tur ap plus 19 grādiem, Rīgā ap plus 23.
3: Bet tas vēlāk pareizi novietots termometrs Rīgā šobrīd rāda kāds 16-17 grādus, Zemgalē 14-17, Kurzemē 17-19, Vidzemē 14-15, Latgalē plus 15 plus 16 grādi. Pulkstens ir 9:32 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: 9:35 minūtes tavs radio kontā. Labrīt!
1: Labrīt, un mums šorīt ir viešņa, dr. Ilona Vilkoite, viena no vadošajiem gastroenterologiem, arī dr. Vilkoite Vēdera klīnikas un IV Biotics dibinātāja un vadītāja. Labrīt, Ilona!
2: Labrīt, labrīt!
1: Kāds ir šis pēcsvētku laiks Vēdera daktariem?
2: Izaicinoši darbīgs, darba mums principā netrūkst, bet pēc Ziemassvētkiem jāņem, protams, mēs strādājam dubultā.
1: Kas ir tās, nu, tās aktuālākās problēmas, kas cilvēkiem ir pēc svētku svinēšanas?
2: Nu, galvenokārt tās ir pūšanās un dedzināšana, tā ir tāda mūsu pēcsvētku, kā saka, maize rutīna, lielai daļai vai nu pūšās vēders, vai nu arī vienkārši dedzina tas tipiskais atvilnis, tās bāzes lietas.
1: Kas ir tādi galvenie daktari ieteikumi, lai ātrāk atgrieztos tādā normālā pašsajūtā pēc svētkiem?
2: Nu, pirmkārt, noteikti nevajag sevi kaunināt par to, ka, ja ir sanācis pārēsties. Ja tā mums gadās visiem, vienkārši atgriežamies savā normālajā ritmā, režīmā, nebadojamies, nepārējam uz kaut kādiem detoksiem, nedzeram tikai ūdeni, tiešām pārējam mierīgā ēšanas režīmā, noteikti kustamies, ja, fiziskās aktivitātes mērenes, nekādus nevajag ne tur ultramaratonu skriet, neko, vienkārši mērenes labas pastaigas, normāli pulsiņi, lai paceļās, kad 120-130 ūdens jādzer, obligāti ūdens, ja, lai tie gramošanas sistēmē mums ir kustības, ja, un lai viņam ātrāk var tikt vaļā no tā apēstā.
1: Ja mums klausītāji Mudīte kā reiz uzrakstīja, vai nākamajā dienā ir vērts rīkot atslodzes dienu vai gavēt, bet jūs, daktari, jau atbildējāt.
2: Nu, jā, ja, protams, ja tas ir, ja kādam tas stipri palīdz, tas nav aizliegts, bet vēderam noteikti būs patīkamāk, ja mēs vienkārši lēnām atgriezīsimies savā ierastajā režīmā. Tas būs noteikti organiskāk un patīkamāk gramošanas sistēmai.
1: Kaspars paicā, vai uz svētkiem ir vērts gatavoties aptiekā iepērkot tos enzīmus?
2: Nu, nav vērts gatavoties, ir vērts normāli, mierīgi pieiet svētkiem. Protams, ja ir sanācis, jā, nav jau slikti, jā, kāds ferments ir mums aptieciņā, ja tur sanācis pāršaut pār strīpu, bet mūsu rekomendācija, protams, ir, nu, nelikt svētkos uzsvaru uz ēšanu, likt uzsvaru uz kopā būšanu, jā, tančiem, dejām, dziesmām tur, un tā tālāk pīniet vainagu, sejiet pļavās, lai nav tā, ka jūs satiekaties, nosēžaties pie galda un tad ceļaties, neiet gulēt.
1: Nu jā, man viens jautājums. Rokas aizņemtas, jā, un kājas aizņemtas, tur pinot vainagus vai dejojot, jā, nu kā dēšana.
0: Man viens jautājums, vai tās vēdera problēmas atšķirās starp Ziemassvētkiem un jāņiem?
2: Nu, stipri līdzīgas. Ziemassvētku jāņos vienīgais biežāk ir tās saindēšanos, jo silts laiks, jā, un tad tas ēdiens var sabojāties, mainēšu salātas, šitās lietas.
0: Salmonellas un vēl kas
2: jā, tur, jā, tad tur ir biežāk pievienojas caureis un tādas vēmšanas Ziemassvētkos retāk.
0: Es vienkārši sev pieķeru pie domas, kad es līgo vakarā skaitīju, vai mums ir tie 12 ēdieni vai nav.
1: Man liekas, Jāņa tradīcijās nebija Kārli 12 ēdieni.
0: Ziemassvētkos bija.
1: Bet, daktari, kādus simptomus noteikti nevajadzētu ignorēt pēc tādas bagātīgas ēšanas vai svinēšanas?
2: Nu, noteikti ir ievilkusies vēmšana, ja tas ir būtiski, ja ir ievilkušās vēderizēs problēmas, ja pievienojas asins vēderizē, ja tas ir noteikts tāds sarkanais karoks, kad ir jāvēršas pie ārsta. Ja vēders neiziet, piemēram, 3 dienas, ja tad noteikti vajadzētu aprunāties ar ģimenes ārstu, meklēt iemeslus. Un vēl tāds sarkanais karoks, ko noteikti nedrīkst ignorēt, ja krīt svars. Ja, ja sāk, teiksim, bijuši kaut kādi svētki, tad tur kaut kas tur sajūta, ka noštupējās stāvi, ja pilnums, un tad tur vairākas nedēļas, un jūt cilvēks, kas sāk krist svars, ja, tad tie tie simptomi, kad noteikti ir jāvēršas pie gastroenterologa.
1: Mūsu šī rīta viešņa ir dr. Ilona Vilkoite, gastroenterologs. Ja tev ir kāds jautājums, droši raksti 27 22 88 55.
0: Pagaidām, kamēr raksti, kamēr domā, ko vēl pajautāt, var pagriezt skaļāk un dzirdēt līdzi. Tavs strādies kontrola. Labrīt!

0: dzirkstelis skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Tas ir viņš!
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
6: Salga.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi.
8: Reklāma radios konto 2499 2499.
9: 9:44 minūtes. Labrīt, vēlreiz.
10: Labrīt. Dakter, vai vasarā mūsu organismam tiešām ir citas uzturu vajadzības nekā ziemā?
11: Nu, mums jau organisms pats pasaka priekšā. Mēs jau redzam, ka mēs paši izvēlamies pilnīgi citu ēdienu vasarā. Taču, vai ne, mums ir pirmkārt pieejams cits ēdiens un rokas tiepis, vai ne, jau pēc svaigām ogām, ja, svaigiem dārzeņiem. Tā kā, jā, noteikti mēs to redzam, tā tas arī ir.
12: Mēs šorīt arī stāstījām par to, ka karstumvilnis tuvojas, un tad jautājums, kā pielāgot ēdienu karti tajās karstajās dienās?
11: Nu, jāskatās obligāti, lai ēdiens nesabojās, jo tas ir tas, ar ko liela daļa pacientu sirkst un klupšanas akmens, jā, jo it kā šķiet, ka nu, nekas, lai tur tā desiņa tur pastāv, jā, izņemt ārā vai gaļa, lai tur pastāv nu, ārpus leduskapja un ļoti ātri bojājas ēdienu produkti, jā, tā kā tikko jūs jūtat, ir kaut kāds pirmās nesvaiguma pazīmes, neriskējiet, jā, sačakarēsiet savu nedēļu uz priekšu, jā, visām caurējām, visu šis ir būtiski, jā, noteikti turat vēsumā produktus, jā, sevišķi piena produktus, gaļas produktus, jā, un negriežat ar vienu nazi to, ko jūs esat griezis gaļu, jā, vai zīvi negriežat ar to pašu nazi dārziņu saugļus, jā, uz tā pašu dēlīšu negriežat, jā, tomēr maina, mazgājiet.
12: Tātad tāda specifiskāka jautājuma mūsu klausītāja Agnes uzrakstīja, kāpēc man visu laiku ir izsaukuma sajūta. Nu, kā es pēdu atkal pēc brīža gribu sēst analīzes normā?
11: Nu, biežāk tas saistīts ar to, kas ir ēsts, ja, jo ir ēdiena, kartē pietiekami daudz šķiedvielas un olbaltumvielas, tad tā sāta sajūta nodrošināsies diezgan ilgi. Ja tur būs ātrie ogļhidrāti, ja, tad bez šaubām baltmaizīte zaptīti, ja, tad tas ļoti ātri nokrabēs tālāk un nekur nenostāvēs, nenobāzēsies un gribēsies ātrēs. Skatieties, lai ir olbaltumvielas, ja, olas un dārzeņi kā šķiedrvielas, tad tas sāds būs ilgāks.
12: Māris vajadzāk, viņš pēc tādas kārtīgas ēdienreizes dzer stipru kafiju. Jautājums, vai gremošana uzlabo stipru kafiju pēc lielas maltītes? Vai tas palīdz?
11: Kafija vispār ļoti labs līdzeklis, kas uzlabo zarnu kustīgumu. Ja? Pacienti, kam ir, piemēram, aizcietējums, tad kafija tīpaši ar pienu ļoti labai palīdz iekustināt zarnu. Tā kā tāds motilitātes veicinātājs kafija ir super. Ja nededzina un nav diskomforts kuņģī, droši dzerat, ja līdz 3 tasītēm dienā var labi pat aknu veselībai.
12: Un kā tur ar to kafiju, pirms brokastīm vai pēc brokastīm?
11: Nu, ļoti individuāli. Ja labi panesat, ja nav sūdzības tukšā dušā, var arī dzert tukšā dušā. Protams, ir pacienti, kuriem dedzina sāp, ja no kafijas ir diskomforts, un tad labāk pēc ēšanas, ja, bet nav aizliegts arī tukšā dušā.
9: Ir pacienti, kur dzer asinsspiediena zāles, un tiem ar to kafiju tā.
11: Jā.
9: Vai ne, vai ne?
11: Jā.
9: Ir tādi cilvēki, kas pēc 3 dienām nevar dzert kafiju, viņi neaizmiegt.
11: Nu, tur ir tas stipri individuāli, ja, bet jāskatās, kā pats pacients labāk jūtās.
12: Vai vasara ir piemērot laiks svara samazināšanai, Alisa vaicā?
11: Teorētiski jā, praktiski, protams, tur ir atkal savi izaicinājumi, jā, jo šķiet it kā, nu, kas tur, mums tur tik daudz labi, visādi augļi un dārzeņi un ogas, jā, bet arī ķiršos un arbūzos ir daudz kaloriju, jā, un, ja tur sanāk pāršaut pār kopējie kalorāžē, tad čik vien sanāk no tās svara zaudēšana.
9: Īstenībā jau tev bija jābūt sen gatavam uz vasariņu.
12: Jā. Kā izvērīties no vakara rīšanas, es šobrīd, nu, tā kā vārds vārdā citēju Jūra rakstīto.
11: Nu jāiet laicīgi gulēt, ir viens risinājums, izejam pastaigāt ar suni vai vienkārši foršā vakara pastaigāt tagad tās tropiskās naktas mums priekšā un vienkārši ejam gulēt laicīgi, lai nav izaicinājumi, nevajag filmu skatīties vakaros, ja tas slikti beigsies.
12: Mums ienākušies arī tādi ļoti specifiski jautājumi, bet uz tiem tad drīzāk tā runāšana jau ir ārsta kabinetā. Vilkota.lv ir dakteris mājaslapa, kur var arī atrast vairāk informāciju, kā dakteris satikt. Dakteris klīnika ir mums praktiski kaimiņos.
11: Jā, pāris soļu attālumā.
12: Paldies, dakteri Ilona Vilkota, mūsu šī rīta ciemiņš.
11: Paldies.
9: Paldies.

9:51 minūte mazliet par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā, gan vietām iespējams īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virziena vējuši 1-5 metru sekundē gaisa temperatūra +21, +26 grādi. Mazliet vēsāks Vidzemē un arī Rīgas jūras līča piekrastē, nevis jūras piekrastē. Tur ap +19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums dienu, tāpat bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Pulkstens ir 9:52 minūtes. Tavs radios kontakts. Labrīt!

0: par to, kas jauns Latvijā un pasaulē, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Kārt jau reizi garā svētku brīvdienas Latvijā aizvadītas ar melno statistiku. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Salīdzinājumam pērn divās svētku dienās tika aizturēti 123 dzērāju šoferi. Kopumā garo brīvdienu laikā kopš 20. Jūnija Latvijā pieķerts 81 transportlīdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies reibumā un diemžēl 3 gājuši bojā. Valsts policija arī šodien pastiprināt uzraudzību. Satiksmi visā Latvijā. Vēl drūmāku ainu iezīmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki. Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kas noslīkst. Divās trešdaļās gadījumus līkšanas iemesls saistīts ar alkoholu lietošanu. Rietumu Eiropu turpina skart karstuma vilnis. Visvairāk tiks ietekmēti iedzīvotāji Francijā un Spānijā. Sarkanā līmeņa brīdinājums no šodienas līdz rītvakaram ir spēkā arī lielā daļā Anglijas un Velsā. Savukārt karstums no Rietumu Eiropas Latviju sasniegs nedēļas nogalē. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa izsludinājusi ārkārtas stāvokli, kad divas spēcīgas zemestrīces nodarīja postījumus valstī un lika slēgt valsts galveno lidostu. Zemestrīces prasījušas vismaz 32 cilvēku dzīvības un vairāk nekā 700 ir ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim diezgan labi sokas karā pret iebrukušajiem Krievijas spēkiem. Analītiķi norāda, ka Ukraina arvien labāk turas kaujas laukā, taču tās pilsētas joprojām ir pakļautas postošiem Krievijas triecieniem. FIFA vēlas mainīt uzvarētāju noskaidrošanas 11 metru sitienu sērijas izlozes kārtību pasaules kausā jau pirms izslēgšanas spēļu sākuma, tā vēsta laikraksts The Athletic. Jaunā kārtība paredz vienu monētas metienu, kur uzvarētājs izvēlas vienu no divām iespējām – sist pirmajiem vai sist konkrētajos vārtos. Otras komandas kapteinim paliktu otra izvēle. Lai jaunie noteikumi stātos spēkā, Starptautiskajai futbola asociācija valdei tie jāpieņem pirms pasaules kausa izslēgšanas. Spēļu sākuma 28. Jūnijā.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija čederas sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. Jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimī 5,99 € kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimī.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21, plus 26, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāks ap plus 19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Kur man jābūt?
4: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
3: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāromēbeles.lv.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi – 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība – Gourmet Gold – 6 veidi – 85 grami – 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / auģa ģimenes.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ.co, Inbox LV un TV3 Group.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jāņu brīvdienās 5 dienu laikā Latvijā noslīkuši 8 cilvēki, par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Latvijā katru gadu tiek zaudēts ap 100 cilvēku, kuri noslīkst, 2/3 gadījumu slīkšanas iemesls saistīts ar alkoholu lietošanu. Dienestā atzīmē, ka cilvēki slīkst visās iespējamās vietās, gan jūrā un upēs, gan piemājas dīķos un citās it kā pazīstamās peldvietās. Latvijā šogad janvārī maijā jaunu vieglu automašīnu reģistrācija samazinājusies par 1%. Tā liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas dati. Janvārī maijā valstī reģistrēti 8957 jauni viegli automobīļi, no tiem 552 bijuši pilnībā elektriski. Kopumā jaunu pilnībā elektrisku automobiļu reģistrācija Eiropas Savienībā janvārī maijā gada griezumā pieaugusi par 35,7%. Kopš uzsākta pilnveidotā militārā dienesta programma pieteikumu skaits par iestāšanos Vācijas bruņotajos spēkos ir strauji pieaudzis, kopumā saņemt aptuveni 38,500 pieteikumi. Jaunais militārā dienesta likums ieviests Vācijai cenšoties sasniegt augstākus NATO spēku mērķus. Ventspils muzejs ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Livonijas ordeņa pils otrā stāva restaurāciju un ekspozīcijas modernizāciju. Projekts ir nozīmīgs solis muzeja attīstībā. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre.
1: Pirmkārt, mēs uzmanību vēršam uz seno Livonijas ordeņa pili, lai saglabātu Livonijas ordeņa pils autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību nākamajām paaudzēm. Apjomīgākā daļa saistās ar vēsturiskās ekspozīcijas atjaunošanu. Mēs saglabāsim un restaurēsim esošos eksponātus, vienlaikus papildinot ekspozīciju ar jauniem elementiem, digitāliem risinājumiem un interaktīvām iespējām.
0: Tā Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre. Īpaša uzmanība projektā pievērsta 4 prioritāro mērķa grupu vajadzībām – bērniem, jauniešiem, senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
8: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētko 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.
0: Thank you.
9: Pulkstenis šobrīd 11.00, šodien ceturtdiena, 25. jūnijas vārdienas, viena Maiga un Milija.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 21, plus 26, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāks ap plus 19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija čedara sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Karstuma viļņi, kas šovs ar pārņēmuši Rietumu Eiropu, liek tās iedzīvotājiem pilnībā pārskatīt savu garderobi. Termometra staviņam daudzviet pārsniedzot 35 un pat 40 grādu atzīmi, modes tendences diktē nevis estētika, bet gan tīra funkcionalitāte un audumu elpojamība. Londonas un Parīzes ielās šobrīd dominē brīvi plandoši silueti un dabiski materiāli. Smagie džinsi un sintētika ir nomainīti pret lina krekliem, brīvām biksēm un viegliem zīda maksīs svārkiem, kas ļauj gaisam brīvi cirkulēt. Lai atgrūstu saules starus, pilsētnieki izvēlas monohromu balto tēlu vai maigos pasteļtoņus, starp kuriem šosezon īpaši izceļas aktuālais sviesta dzeltenais tonis. Savukārt no pludmalēm uz pilsētu ielām pārcēlušās ērtas siksniņu sandales un no rafijas pītās somas. Eiropas vasaras modes šobrīd pierāda, izskatīties eleganti ir iespējams pat saskaroties ar ekstremālu tveici, kas starp citu šajās brīvdienās sasniegs arī mūsu valsti. Šīs bija modes aktualitātes arī rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto! Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Radio Skonto.
10: Would you dance?

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Lai gan bijuši vairāki sarežģījumi līguma izpildes gaitā, visi 32 elektrovilcieni ir piegādāti un uzņēmumā norāda, ka jaunie vilcieni būtiski veicinājuši pasažieru pārvadājumu attīstību. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā, tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu pārsniegt 10%, tā prognozē bankā Citadele. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstākas nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs ir bloķējis piekļuvi SIA N1 Home pārvaldītajām vietnēm, to starp interneta veikalam n1home.lv un uzņēmuma sociālo mediju profiliem, jo tajās konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Kopš 2025. gada jūnija sākuma uzraugs saņēmis simtiem sūdzību un konsultāciju pieprasījumu par to, ka uzņēmums laicīgi vai vispār nepiegādā apmaksātās preces, neatgriež naudu un ignorē klientu saziņu. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā varētu piešķirt Nacionālās sporta bāzes statusu. Iesniegumu par statusa piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrija saņēmusi no Latvijas Nacionālā sporta centra. Bet Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien Grieķijā startēs VRC sezonas 8. Posmā Akropolis rallijā. Savukārt pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas vēl 6 apakšgrupu pēdējās 3. Kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vairākas izlases, kas piedalīsies izslēgšanas mačos. Pulksten 11. Vakarā pēc Latvijas laika E-apakšgrupā tiksies Curaçao ar Côte d'Ivoire un Ekvadoru cīnīsies ar Vāciju. F-apakšgrupā būs Japānas un Zviedrijas duelis, bet Nīderlande cīnīsies ar Tunisiju. Savukārt pulksten 5. Rītā D-apakšgrupā viena no mainiecēm ASV spēkosies ar Turciju, bet Paragvaja ar Austrāliju.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi.
4: Vienkārši Termasel.
5: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
6: Valējam izguļam, valējam izguļam, valējam izguļam.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
10: Wow!
9: No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
12: Varēs laiks 12 dienā. Šodien 4. 25. jūnijas tavā radioaparātā. Radios konto. Labdien!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams izlaicīgs lietus, lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21, plus 26, Vidzemē un līdz piekrastē vēsāks ap plus 19. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga!
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
9: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Meksikas futbola izlase vakar izcīnīja trešo uzvaru pasaules kausa fināla turnīrā apakšgrupas spēles, noslēdzot bez ielaistiem vārtiem. Viena no turnīra mainiecēm Meksikas valsts svinībā grupas trešās kārtas mačā ar 3-0 pārspēja Čehijas izlasi, tiekot pie trešā panākuma trīs spēlēs. Pirmajās divās kārtās meksikāņi ar 2-0 pieveica Dienvidāfrikas republiku un ar 1-0 pārspēja Dienvidkoreju. Kā otrā izlase no A grupas izslēgšanas spēlēm kvalificējās Dienvidāfrikas republikas valsts svinība, kas ciņā par otro vietu grupā ar 1-0 pieveica Dienvidkoreju. A grupas kopvērtējumā Meksikas izlase ar 9 punktiem ieņēma pirmo vietu, Dienvidāfrikas republika ar 4 punktiem ierindojās otrajā pozīcijā, bet trešo vietu ar 3 punktiem par uzvaru 2-1 pār Čehiem izcīnīja Dienvidkoreja, kura nākamajā kārtā var iekļūt, ja būs viena no 8 labākajām trešo vietu ieguvējām no 12 grupām. Čehijas izlase ar 1 punktu grupā palika 4. Vietā un turnīrs tai ir noslēgts.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. Jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 €. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 €. Saimniecības plaukts 14 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
8: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
10: Mani gardumi.
11: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī.

0: Ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Neesiet sveicināti! Brīvdienās ir konstatēts kiberdrošības incidents akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija infrastruktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumsodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā sestdien notiks izglītojošs pasākums dzīve ar alerģiju, atpazīt laikus, izprast un rīkoties droši. Tas paredzēts pacientiem, bērnu vecākiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem un citiem interesentiem, kuri vēlas labāk izprast alerģijas un to ietekmu uz veselību. Āgenskalnā jaunajās gājēju zonās veidos māksliniecisku asfalta krāsojumu un labiekārtos teritoriju, kurā Āgenskalnie dzīvotāji varēs atpazīt sev pazīstamus un apkaimē zināmus tēlus. Darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām. Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā ainava arhitekte Arnita Vērzna.
1: Kad šī vieta tiks pabeigta un labiekārtota, šis efekts būs ļoti pamanāms, tāds dzīvespriecīgs risinājums. Daļskā urbānisma pamatprincips ir ar šādiem ātriem un lētākiem līdzekļiem veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, tātad veidot šo drošāku vidi gājējiem un paplašināt iespējas gājējiem izmantot ielas publisko ārtelpu un skatīties, vai šis risinājums strādā labi un efektīvi. Tad nākamais solis jau ir pārbūves projekts, kur izmaiņas tiek kārtīgi nostiprinātas dzīvē.
0: Tā Rīgas pilsētas arhitekta dienesta galvenā ainava arhitekte Arnita Vērzna. Krāsojuma koncepcija veidot kā košs paklājs, kas izcels gājēju zonas, padrot autovadītājus uzmanīgākus. Pilota aktivitātes tiek īstenotas meža un puķu ielas krustojumā, kā arī saistītajā teritorijā ar intensīvu satiksmi, plašu un nepārredzamu krustojuma zonu, kur atrodas restorāni, kafejnīcas, izglītības iestādes, baznīca un citi pakalpojumu sniedzēji.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82% 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
7: Lielas lietas darbā ar vērtību arī tad, ja maini karjeru Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē Komanda, uz kuru vari paļauties Vide, kurā valda cieņa Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Lidl veikalos XXL dienas no 25. Jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
10: Sveiciens pulksteni vienos dienā, ceturtdienā, šodien 25. Jūnijā, kad Maiga un Milija svin savu vārdu dienu. Sveiciens arī tev dzimšanas dienā, daudz laimes arī visos citos svētkos, sveiciens aizdītajos salgriežos un jāņos, sveiciens, sveiciens, sveiciens. Sveiciens arī pēc svētku darba dienā, ja tev šodien tāda ir, varbūt es paņēmu vai paņēmu atvaļinājumu šajās dienās. Mēs gan turpinām strādāt, Radio Skonto viņos darba dienu režīmā kopā ar tevi. Aleksandrs Tukšovs jau no šī brīža līdz pat 16:00 ar labu mūziku.

6-7-2-2-8-5-5, tālruņa studijā nav mainījies, ja kāda ziņa, zvani raksti, ja raksti tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5.

Nu jau 17 minūtes pār vieniem. Labu aptīt visiem pusdienotājiem, kas bauda savu maltīti kopā ar Radies Konto šajā skaistajā, daudziet saulainajā dienā Latvijā. Laikapstākļi pamazām uzlabojas, tā izskatās gaisa temperatūras arī arvien augstāks un augstāks. Jā, tas Eiropas karstuma vilnis, iespējams, vismaz pēc prognozēm spriežot drīz, sasniegs arī mūs šeit. Nu, redzēs, kā tiksim ar to galā, katrā ziņā atgādinājums vietā dzert pietiekam daudz ūdeni vienmēr, jebkuros laikapstākļos. Pēc brīža laika ziņas tavā radios kontā.

0: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā sinoptiķi solīšu, ka vietām iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns, mainīgi virzienu vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 26 grādi, bet vietām Vidzemē un Līču piekrastē iespējams nedaudz vēsāks plus 18, plus 21. Rīgā šodien tikai brīžiem debesīs parādīsies mākoņi, būtiski nokrišņi nebūs. Lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22, plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums – Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpienu sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99, zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami, vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un nīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
8: Reklāma Radio skonto 2499 2499.

0: My way.
1: 13:31 minūte. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tavā radies konto Ingris Ulmans, Aigars Vojtišķis un tāda kā brīvdienu dziesma. Varbūt tā uz to var paskatīties.

0: Dažādība tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā, arī šajā pēcpusdienā, nu jau 13:39 minūtes pēc brīža, mēs turpināsim ar Kailīnu Ienaugu paliec kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto!
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14:40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pildvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz Elton Johns, kopā ar Britney Spears arī ir izskanējuši. Stundas beigās vēl kāda dziesma, tūlīt izdomāšu kāda, bet nākamajā stundā mēs ieskatīsimies portālā Days of the Year, kādas tad šodien alternatīvās svinamās dienas. Šis tas ir, ko var apēst šodien, nosvinot kādu dienu, vēl kaut kas, bet par visu pēc kārtas. Vispirms ziņas par aktuālo Latviju un pasaulē pastāstīs Ramon Klum, tas stundas beigās, bet tagad Ellie Goldinga un tavā radios kontā.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga publiskajiem izteikumiem par iespēju ieviest sava veida moratoriju valsts finansētiem pētījumiem līdz to liederības izvērtēšanai, pagaidām nav pieņemti konkrēti lēmumi par pētījumu apturēšanu vai ierobežošanu. Premjera biroja iepriekš pieteikties uzdevums ministrijām izvērtēt pētījumus pagaidām nav izdots. Tā vietā ministri aicināti apkopot informāciju par jau īstenotajiem un plānotajiem pētījumiem, lai izvērtētu to liederību un sabiedrībai sniegtos ieguvumus. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir skeptisks par tiesības sardzes Karinas Palkovas rosinātās bāriņtiesu reformas īstenošanu priekšvēlēšanu gaisotnē, jo viņprāt daudzi to varētu izmantot politiskiem mērķiem, norādīs ministrs. Kā ziņots, tiesības sardze Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņtiesu sistēmu, piedāvājot tam divus potenciālos modeļus. Lielākā daļa Rīgas domes vadības politiķu šā gada pirmajā pusē piedzīvojusi reitingu kritumu, liecina pēc Rīgas domes pasūtījuma veiktās pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti. Savukārt tikai trīs politiķu popularitāte maijā, salīdzinot ar pagājušā gada novembri, ir pieaugusi. Nacionālais kinocentrs izsludinājis konkursu par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, kas paredz triju gadu garumā izvērtēt Latvijas filmu nozares darba rezultātus un organizēt Nacionālo kinobalvu – Lielais Kristaps. Konkursa uzvarētājam būs jāizstrādā pasākuma nolikums, jāizveido filmu atlases komisija un žūrijas komisija, kā arī jāorganizē apbalvošanas ceremonija, kurā godinās filmu nozares darbiniekus par profesionālajiem sasniegumiem. Sestdien sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs 2026-2027. Mācību gadam. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 dienas. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. Jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes? Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Tas ir viņš!
7: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
8: Salga.
9: Mani gar, mani gar, mani gardumi. Mani gar, mani gar, mani gardumi. Mani gar, mani gar, mani gardumi.
10: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 eiro. Kliņģeri svētku 9,59 eiro kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 eiro. Rimī.
11: Sveiciens ceturtdienā, 25. jūnijā, šodien sveicienu vārda dienā Maigai un Milijai, daudz laimes arī tev, ja kāda svētki, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā, studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tuguševs un jau ir divi pēcpusdienā, šeit pat arī paliekam. Ar labu mūziku visam pāri, protams, ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, ar labi pazīstamām un mīļām melodijām, neskatoties uz to, kur tu esi darbā, mājās, atvaļinājumā, dārzā, pie jūras, kafejnīcā, jebkur automašīnā, prieks, ka esam uz viena viļņa. Šeit pat, kā jau teicu, arī paliek.

6-7-2-2-8-8-5-5, ja nugadījumā kāda ziņa zvani, ja raksta, tad raksta uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5 saziņas telefonu ar radioskom.

6 minūtes pāri diviem, kā solīts ieskatos portālā Days of the Year, kādas tad šodien svinamās dienas, un dažas no tām ir tās ēdamās saucamās, ko tad mēs varam iedvesmoties vai no pusdienām vai vakariņām, un viena no tām ir zemeņu parfē diena. Tas tāds garšīgs deserts, pilnīgi noteikti vismaz pēc bildēm spriežot, pilnīgi 100% gardi un zemeņu sezonu kā nekā arī. Pilnās burās, kā sadzīt, jāsaka, ir tieši šobrīd, tad varbūt zemeņu parfē, jāatrod kāda receptīte, un šodien, par ko šodienai arī jāuztaisa. Vēl šodien, ja par ēdieniem runājam, tad ir kazas siera diena, un te gan domas dalās ir, kam ļoti garšo, ir kam ļoti negaršo, bet šķiet, ka tādu, nu, vienaldzīgo pret kazas sieru nav. Kādas tev attiecības ar kazas sieru? Var padalīties 27228855 27228855 vai tu esi tajā bariņā, kas tā kā kazasieram saka jā vai nē, nu vai tu saglabā kaut kādu politisko neutralitāti dod ziņu pirmēr mēs turpinām līdz pat laika ziņām ar kādu deisku skaņdarbu burtiski Whitney's Houston's izpildījumā I wanna dance with somebody un ja gadījumā tev ir iespēja tad var arī uztajot Nu, vismaz gurnas pakustinēt.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus, mainīgi virzienu vēžu 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 21 plus 26 grādi, bet Vidzemē un līdz piekrastē vietām vēsāks. Aptuveni plus 19 plus 20 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un aptuveni plus 23 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad debesīs saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 13 plus 17. Rīgā naktī gan tiek prognozēts vairāk mākoņains laiks, iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš un aptuveni plus 16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpienu sieriņi, kvalitāte – ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies!
3: Balējam, izguļam, balējam, izguļam, rīvumāni braucam.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk – Metropole Optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99 €. Toaletes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Teikt, that ir izskanējuši te par kazas sirdienu. Mēs mazliet parunājam, dalamies komandās par vai pret, vai neutralitāti saglabājam. Rekurmadara raksta, kazas ir jūt jau pa gabalu. Ne tiešā, ne netiešā veidā nevar to uzņemt nekādīgi. Nu, pārāk jūt tās kazas smaržu, kas nerakstīšu, ko izraisa.

Esam šī dziesma izskanējusi vairāk kārt šajos svētkos dziedāta līdzi arī dzan. Arī tagad bija iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi jauns mēnesis, ai jau man viegli prāt. Bet jau pēc stundas izskanēs apsveikumi. Apsveikumu pastā. Ja tev ir kāds, ko vēlēja šodien sveikt, tad sveicienu sūti e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv.

0: 4.43. Pēc brīža Calvin Harris un Rihanna ar kādu enerģisku dziesmu, bet tagad nedaudz vērtīgas informācijas.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Jaunākie pētījumi rāda, ka pasaulē strauji pieaug pieprasījums pēc būvmateriāliem, kas spēj attīrīt gaisu. Zinātnieki izstrādā īpašus betona un fasāžu pārklājumus, kas saules gaismas ietekmē, palīdz samazināt gaisa piesārņojumu pilsētās. Jomas eksperti uzskata, ka nākotnē šādi risinājumi varētu kļūt par ierastu pilsētvides sastāvdaļu. Tikmēr būvniecības nozare arvien lielāku uzmanību pievērš darbinieku drošībai karstuma apstākļos. Eiropas darba drošības aģentūra brīdina, ka karstuma viļņi kļūst biežāki, tāpēc uzņēmumi tiek aicināti pārskatīt darbu organizāciju un ieviest papildu aizsardzības pasākumus būvlaukumos. Savukārt arhitekti un pilsētplānotāji arvien biežāk projektē ēkas, kurās tiek izmantota lietus ūdens savākšana un atkārtota izmantošana. Šādi risinājumi palīdz samazināt dzeramā ūdens patēriņu un kļūst īpaši aktuāli reģionos, kur vasarās pieaug sausuma risks. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk. Jau 25. jūnijā. IKEA.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos! Arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biespiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Līdz tam beigām palicis pavisam nedaudz mazāk kā 10 minūtes, vēl mazliet par šīs dienas pirmajām dienām, par to kazas siera dienu saņēmu vairākas ziņas, rekur arī baiba raksta, jā, es arī labāk kazas sieram eju garām nekā klāt, jo jūtu tā smaku. Savukārt Edgars saka, nu nav taču tik traki ar to kazas sieru, rekur esot ēdis tādus, kurus nevar iest specifiskas garšas un smaržas dēļ, bet ir arī tādi, kuri ir gana labi. Tādēļ jādod sieram otrā iespēja. Tas par kazas sieru, tāpēc, ka kazas sieru diena šodien tiek svinēta pasaulē šur tur, var svinēt, var nesvinēt, bet varbūt par godu tam, ka kazas sieru diena jādod. Tiešām, kur kā viņš saka, otrā iespēja, un šodien vai nu kaut kas jāpagaršo vai jāpagatavo kopā ar kazas sieru vai tīrā veidā, Droši, lai izdodas, lai kalpo par iedvesmu. Pavisam drīz ziņas, Ramona Plūma pastāstīs par aktuālo Latvijā un pasaulē, bet līdz tam mēs varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 164 un vēl vismaz 971 cilvēks ir ievainots. Jau ziņots, ka vakar vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricinājas 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīce, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, paziņojis Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien brīdinājis, ka Irānas nodevas kuģiem, kas šķērso Hormuza šaurumu, varētu tikt attiecināts arī uz citiem ūdensceļiem, radot pilnīga haosa risku. Starptautiskie ūdensceļi nepieder nevienai valstī. Tas ir mūsdienu pasaules pamatprincips, bez kura pasaulē valdītu pilnīgs haoss, sacīs Rubio. Ziņu izskaņā pašmāja aktualitāte. Ventspils muzejs ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Atvērtās durvis pagātnei, pieejamas un iekļaujošas muzeja pieredzes radīšanu Ventspils Livonijas ordeņa pilī īstenošanu, kur ietvaros tiks veikta Livonijas ordeņa pils otrā stāva restaurācija un ekspozīcijas modernizācija. Projekts ir nozīmīgs solis muzeja attīstībā. Skonto mediju grupai pastāstīja Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre.
1: Pirmkārt, mēs uzmanību vēršam uz seno Livonijas ordeņa pili, lai saglabātu Livonijas ordeņa pils autentiskumu un kultūrvēsturisko vērtību nākamajām paaudzēm. Apjomīgākā daļa saistās ar vēsturiskās ekspozīcijas atjaunošanu. Mēs saglabāsim un restaurēsim esošos eksponātus, vienlaikus papildinot ekspozīciju ar jauniem elementiem, digitāliem risinājumiem un interaktīvām iespējām. Apmeklētājus sagaidīs interaktīvi elementi, jaunas muzeja pedagoģiskās aktivitātes, emocionāli un izzinoši stāsti par pils un Ventspils vēsturi.
0: Tā Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre.
2: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos! Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm. Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem. Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
8: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!
9: Sveiciens no jau pulksteni 3 pēcpusdienā, šodien 4. 25. jūnijā, kad kādam sajūta kā brīvdienā, kādam sajūta kā darbdienā, kādam arī kaut kas pavītu, vai ne? Tā var būt šajā starpsvētku pēcsvētku laikā. Tāda neparasta mums šī te īsā darba nedēļa sanāk. Šodien 4. 5. Strādājam arī sestdienā. Daudz strādā darba dienu režīmā, atstrādājot to pirmdien, kas mums bija brīva. Bet šodien par to nedomāsim visu pēc kārtas. Maiga Milija saņem sveicienus vārdu dienām. Pie mikrofona un mūzikas pulca arī šajā stundā kopā ar tevi Aleksandrs. Tu šeus novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu. Pats gan tavas domas, lai arī kur lipinātos.

Atgādinājumam tālruņa numuru studijā 67228855. Īziņām, vatsapziņām, balzziņām, bildēm, video mobilais 27228855. Turpinām ar John Jett, tavā radios kontā.

manuprāt, vētra arī ir izskanējusi. Turpinām ar Antique un Die for You, mazliet enerģijas šajā pēcpusdienā. Tavā radios konto 15 un 15 minūtes. Šodien, starp citu, arī rokas spiediena diena. Atgādinājums par to, cik rokas spiediens ir svarīgs sarokoties, sasveicināties kārtīgi. Ja? Dažni dažādi tie rokas spiedieni patiesībā ir un sasveicināšanās veidi. Varbūt arī tev ir kāds īpašs.

0: Pēc brīža mēs turpināsim ar Edu Šīrenu, bet tagad parunāsim par laika apstākļiem.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
0: Naktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumos mākoņi, iespējams arī īslaicīgs lietus, neliela mākoņa, nelielas lietus. Lēns mainīgi virzien vēža gaisa temperatūra šonakt plus 13, plus 17 grādi. Rīgā naktī pārsvarā mākoņains laiks, iespējams arī nelielas izlaicīgas lietus, lēns vēža un plus 15, plus 17 grādi. Dienā Latvijā valsts lielākajā daļā mākoņu būs maz, laiks būs saulēns, vienīgi valsts austrumos, Vidzemē Latgalē būs daļai mākoņains laiks. Saglabāsies lēns vēža, būtiski nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra rīt 22-27 grādi, bet vēsāks būs Līča piekrastē. Rīgā rīt sausa un saulaina diena, lēns vējš un plus 22 plus 24 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirsām.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv. Radio.

0: Well, if you want me to.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
2: Šodien, ceturtdienā, 25. jūnijā, savu vārda dienu svin Maiga un Milija. Maigas Latvijā reģistrētas ir 684 ar zirnekļu pacietību tuvojas mērķiem. Sievišķīgi bļāpīga, reizēm nejūta, ka ar lišķību var otru arī tā kā atvairīt. Iztapība, kas nāk no labas sirdsņai raksturīga, un piemīlīgums. Neviens nekad īsti tā nedusmojas uz Maigu. Viņa ir maiga un fanātiski tic gaišai dzīves izjūtai. Tāda ir Maiga. Sveiciens arī visām dubulto vārdu nesātājām. Tāda ir gana daudz. Alternatīvo vārdu nesātājām arī, protams, sirsnīgi sveicieni vārdienā un milijām. Visām 48 milijām Latvijā arī šodien sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien Krauzes, Keidāni, Fridriksoni, Samsoni, Simonovi, Karlsbergi un Kotovi var svinēt savu uzvārdu dienu. Daudz laimes. Ir arī pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Sirsnīgs un mīļš sveiciens mūsu mīļajai Daigai Siliņai dzimšanas dienā šodien. Šodien tortē sveces spraustas jubilāram seja raustās, jo ir zināms akmans mūš, visas tās būs jānopūš. Labi. Sveic mīļie radiņi, draugi un arī kolēģi darbā. Un vēl kāds sveiciens vārdadienā. Sveiciens vārdadienā Maigai, kura kādreiz strādāja vīra mammas Dzidras Erenbergs. Jā, lai vieglas smiltas draudzinai Maigai lūdzu. Ak tā, jā, rekur, kas te sveic? Kristīna Erenberga ar mīļo galveno draugu vīriņu Gunāru Erenbergu. Nu, rekāds sirsnīgs sveiciens. Kas mums vēl šodien ir no sveicieniem? Producentam Sandim Hovikovam sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā šodien. Daudz jau daudz laimes. Un šodien arī skatos, ka Patriša svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes Patricijai. Šodien varbūt kaut ko arī no Patrišas uzspēlēsim. Kā būtu ar raķešu zināt? Lai iet. Patriša kopā ar Fiņķi. Šodien radies kontoviļņos sveiciens visiem gaviļniekiem un visām gaviļniecēm. Arī Patrišai dzimšanas dienā.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiena ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

15 un 48 minūtes. Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas. Kopā ar tevi studijā šeit biju es, Aleksandrs Tūšēvs. Tiekamies atkal rīt pulksteni vienos dienā. No manis uz atvedām pāris labi pazīstams un mīnas melodijas.

0: Īsumā par aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Labklājības ministrs Reins Uzulnieks ir skeptisks par tiesībsardzes Karinas Palkovas rosinātās bāriņu tiesu reformas īstenošanu priekšvēlēšanu gaisotnē, jo viņa prāta daudzi to varētu izmantot politiskiem mērķiem, norādījis ministrs. Kā ziņots, tiesībsardze Palkova aicina nekavējoties reformēt bāriņu tiesu sistēmu, piedāvājot tam divus potenciālos modeļus. Brīvdienās konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģija infrastruktūrā. Kopš incidenta sākuma drošības apsvērumu dēļ ir atslēgtas un nav pieejamas Latvijas valsts meža uzturētās ārējās informācijas tehnoloģijas sistēmas. Tāpat ir atslēgtas arī vairākas iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmumu informācijas apmaiņu ar pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, piemēros 5,7 miljonu eiro līgumu sodu Čehijas uzņēmumam Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā sestdien notiks izglītojošs pasākums dzīve ar alerģiju – atpazīt laikus, izprast un rīkoties droši. Tas paredzēts pacientiem, bērnu vecākiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem un citiem interesentiem, kur vēlas labāk izprast alerģijas un to ietekmi uz veselību. Annecy starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā programmā Annecy Presents šodien pasaules pirmizrādi piedzīvos režisora Edmunda Jansona filmu Laimīgie. Savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. Augustā. Jūlijā Mazsalacā jau 16. Reizi norisināsies ērena preises svētki, kas ik gadu pulcē velobraukšanas entuziastus. Šogad Mazsalacā atzīmēs divas jubilējas – Mazsalacā aprit 98 gadi, savukārt velospēdu meistaram Gustavam ērena preisam 135 gadi.
1: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle! Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē bēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Reklāma radio konto 2499 2499.
0: klausies Radio Skonto, ir 4.4.25. Pēc Jāņa jūnijas atceramies, tātad vēl šajā nedēļā mums piekdiena, sestdiena, svētdiena. Šodien nav pirmdiena. Radio Skonto! Bet sajūtas vienam otram taisni tādas. Nu, tā kā turamies kopā tetavs Radio Skonto ar patiešām lieliskām melodijām vienā laidā. Katru dienu, katru nakti.

Tikko dzirdēju Westlife, turpina Mika, relax. Jā, nu, pēc garām brīvdienām tas laikam jādara. Galvenais kopā ar radios kontā šobrīd ir 4-7 minūtes.

Ir 4 un 14 minūtes, turpina Donca ar divatā radio skonto. Paldies, ka esi, lai brīnišķīgs laiks un muzikālais fons tavā ceturtdienā. Pēc Jāņiem, pirms Pēteriem.

0: 4:21 minūte.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī debesīs mainīgs mākoņu daudzums vietām un galvenokārt tas būs valsts austrumdaļā. Iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm. Savukārt dienā saulains laiks, skaidrs debesis un bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra naktī 13. 16, dienā 22-27 grādi Rīgā, gaisa temperatūra naktī 15-17, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, bet dienā 22-24 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Ar garšu. Chillax FM, jaunums Rīgā, 99,0. Chillax FM.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, €99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār €79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Tas bija Maikls Džeksons, radijos konto ēterā, turpinās šeit, vai don't impress me much. Tavs radijos konto.

Tas bija Prince, turpina Take On Me. Radios konto ētrā ir 4:39 minūtes. Un dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto pēc mirkļa dzirdēs arī mūziku.

Šobrīd ir 4 un 52 minūtes. Turpināk ar Tenback Time un tā līdz pat ziņām tavs radios konto. Bet laiks iet uz priekšu. Nu, pavisam drīz jau sāksies dienas 16. stunda.

0: Ak, nu, protams, ka sāksies dienas 18. stunda, 16. sāktos tad, ja pagrieztu laiku patiešām atpakaļ, kā akvati tagad dzied. Nu jā, bet apsolītās ziņas jau tūlīt pat. Klausies uzmanīgi!
1: Īsumā par svarīgo un aktuālo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saimas frakcija progresīvi aicinājusi valsts prezidenta Edgara Rinkeviča neizsludināt Saimas 18. jūnijā pieņemtos grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz atsevišķos gadījumos iespēju ierēģņus iecelt amatā bez atklāta konkursa. Saimā galīgajā lasījumā ir pieņemts priekšlikums svītrot likuma normu, kas noteica pienākumu rīkot konkursu gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata atbrīvots uz savstarpējas vienošanās pamata. Līdz ar to turpmāk noteiktos gadījumos būs iespējams amatā pārcelt ierēdni no cita amata, ja tas būs pamatoti valsts interesēs, tādējādi nodrošinot iestāžu darba nepārtrauktību. Iepriekš šādās situācijās bija obligāti jārīko atklāts konkurss. Nākamā Eiropas Savienības struktūra fondu plānošanas perioda investīciju prioritātei jābūt ekonomikai, kas ģenerē naudu. Intervijā aģentūrai Leta teica finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš atzina, ka par nākamo struktūra fondu periodu būs liela plēšanās. Arī pašreizējā periodā vēl ap 25% naudas ir jāpārdala, un to vēl var paspēt. Tieslietu ministri iesniegus grozījums advokatūras likumā, kas paredz, ka advokāta palīgi jau pirmajā darbības gadā varēs pārstāvēt klientus tiesās un pirmstiesas procesā. Turpmāk viņi šos pienākumus varētu pildīt jau no darba sākuma, saglabājot pienākumu strādāt patronu vadībā un uzraudzībā. Akcijā Tīrmāja Latvijā pavasara sezonā savāktas 975 tonnas atkritumu, kas ir aptuveni divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Nodotie atkritumi novirzīti pārstrādei, atkārtotai izmantošanai vai vidēji drošai apsaimniekošanai. Bet ziņa izskaņā mazliet par laikapstākļiem. Nedēļas nogalē Latvijā gaidām stiprs karstums, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Nedēļas nogalē no rietumu Eiropas Latvijas teritorijas sasniegs karstā gaisa masa un termometra stabiņš daudz vietas sasniegs un arī pārsniegs plus 30 grādu atzīmi. Mēneša beigās pēc karstākām dienām daudz viet veidosies pērkona negaisi, kas atnesīs stiprākus nokrišņus. Stiprais karstums atkāpsies jūlijas sākumā, tomēr temperatūras saglabāsies vasarā. Rīgi siltas.
2: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos! Arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
6: Ei, o, tas ir viņš!
7: Salgas sāļais krekeriņš! Laiks uzkodai! Laiks sāļajiem krekeriem! Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu!
8: Salga!
9: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīties.

Jau 5 ļoti vasarīgajā ceturtdienā, nu tādi arī dzen varētu būt Jāņi, pilnīgi noteikti pasūtam dabas mātei uz nākamo gadu. Arī šiem jau nebija nekādas vainas. Galvenais, ka lustīgi nolīgots kopā Radio Skonto. Radio Skonto! Un tā katru dienu ar prieku tavs Radio Skonto pamēģini kopā ar Pink. Šo dziesmu varbūt pat nodungot. Te Radio Skonto studijā Elita Marga un Pink are trying.

0: girlfriend everywhere.
1: Šobrīd ir 17:07 Depeche Mode ar Precious Radio Skonto ēterā.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Ir 5-15 minūtes. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tavs radio skontakts.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām galvenokārt valsts austrumdaļā. Īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17 grādi, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
4: Vienkārši Termasel.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedera sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Ir 5:28 minūtes, tagad auguma bāzes 7, kad man vairs nebūs 16. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios konto.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Eiropas autobūvu tirgu turpinās pārēju uz elektrificētiem transportlīdzekļiem. Nozars dati rāda, ka hibrīda automobīļi kļuvuši par populārāko izvēli Eiropas pircēju vidū, bet strauji aug arī elektroauto pārdošanas apjomi. Pircēji arvien biežāk meklē risinājumus, kas apvieno zemākas eksploatācijas izmaksas un vidē draudzīgāku pārvietošanos. Tikmēr Eiropas vides aģentūra atgādina, ka satiksmes radītais troksnis joprojām ir viena no būtiskākajām vides problēmām pilsētā. Vairāk nekā piektā daļa Eiropas iedzīvotāju ikdienā pakļauti paaugstinātam transporta trokšņa līmenim. Tāpēc autoražotāji arvien vairāk investē klusāku automobiļu un riepu tehnoloģiju izstrādē. Savukārt transporta pētnieki norāda, ka autovadītāji joprojām ievērojumu laiku pavada meklējot brīvas stāvvietas. Tāpēc daudzās Eiropas pilsētās tiek ieviestas viedās stāvvietu sistēmas, kas reāli laikā informē par pieejamajām vietām un palīdz mazināt sastrēgumus. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Kur man jābūt?
6: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
9: Tas ir viņš!
10: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu. Salga.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
0: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā, Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.

Protams, bija Eolika, ir 5:48 minūtes, ja varētu teikt, bez 12 minūtēm jau 6 vakarpusē šajā ceturtdienā. Turpina Alfa Vīle, radio skontaiterā.

0: Īsumā par aktuāliem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienība šodien izmaksājusi pirmos 3 miljārdus eiro no jaunā 90 miljārdu eiro lielā aizdevuma Ukrainai, paziņojusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt savu armiju. ASV valsts sekretārs Marko Rubio šodien brīdinājis, ka Irānas nodevas kuģiem, kas šķērso Hormuza šaurumu, varētu tikt attiecinātas arī uz citiem ūdens ceļiem, radot pilnīga haosa risku. Starptautiskie ūdens ceļi nepieder nevienai valstī. Tas ir mūsdienu pasaules pamatprincips, bez kura pasaulē valdītu pilnīgs haoss, sacīs Rubio. Zemkopības ministrs Uldis Augulis akciju sabiedrības Latvijas valsts meža darbinieku atbildību saistībā ar kiberdrošības incidentu vērtēs pēc seku novēršanas. Augulis uzsvēra, ka pret uzņēmumu ir notikusi noziedzīga darbība un vispirms ir jāskārto uzņēmuma informācijas tehnoloģija infrastruktūra. Saglabājoties pieprasījumam un pozitīvai videi ekonomikā, tuvāko divu gadu laikā nekustamo īpašumu cenu pieaugums jaunajos projektos varētu pārsniegt 10%, prognozē bankā Citadele. Igaunijā un Lietuvā nekustamo īpašumu cenas joprojām ir līdz 80% augstākas nekā Latvijā, tomēr prognozes liecina, ka arī Latvijā tuvāko gadu laikā saglabāsies pieauguma potenciāls. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien iekļuva Eastbournes VTA 250 turnīra pusfinālā. Ostapenko, kura VTA rangā atrodas 35. Vietā un sacensībās ir izsēta ar trešo numuru, ar 6-3, 6-0 pārspēja Turcijas tenisisti Zainepu Sonmezu, kura VTA rangā ieņem 54. Vietu. Sestdien sāksies pieteikšanās uzņemšanai Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klasēs 2026. 2027. Mācību gadam. Pieteikšanās ilgs ne mazāk kā 5 dienas. Pašvaldība uzsver, ka vecākiem nav jāsteidz iesniegt pieteikumu uzreiz pēc sistēmas atvēršanas. Kamēr pieteikums ir iesniegts noteiktajā termiņā, tā iesniegšanas laiks neietekmē iespējas iegūt vietu izvēlētajā skolā.
1: Klausies Radio Skontos 6 vakarpusē ir 4. 25. Jūnijas maiga un Millija saņem īsu sveicienu svārdienā daudz laimes tev, jo dzimšanas dienu svinam. Starp Jāņiem un Pētriem te nu mēs esam. Radio Skonto! Jā, un tad tev nāksies izvēlēties kādu grupu. Spēlē balsī ir nozīme jau pēc maza brītiņa.

6:04 minūtes un jā, starp Jāņiem un Pēteriem un, protams, ka vajag kaut ko ļoti, ļoti vieglu šajā, var teikt, gan pēc svētku, gan pirms Pētera laikā tie arī savā ziņā kārtīgi latviešu godi. Tad nu minēsim to mūsu supergrupu, kas no Jelgavas sāka dibināt tālajā 1989. Gadā un gan jau uzminēs arī dziesmu starp, ko tad liek izvēlēties viņi, tie šodien spēlē balsī nozīme minamie. Domāju, ka jautājums taču ir ļoti, ļoti, ļoti viegls. 27228855 sūti pareizo atbildi un uzmini, iespējams arī to dziesmu, ko viņi izpilda. Jau pēc brīža dzirdēsi. Atbildi radios konto eterā.

Un tieši nevienas nepareizas atbildes spēlē balsī nozīme, nu, protams, starp Jāņiem un Pēteriem. Jā, kuru izvēlēties? Kurš vārds skaistāks? Kā ir ar tām divām saulēm? Par to tad prāta vētra. Pareizā atbilde šīs dienas spēlē. Lai

klausies Radio Skonto, ir 18 un 18 minūtes Radio Skonto ēterā. Par parastu pasauli, Duran Duran, Ordinary World un tā līdz pat laika ziņām ļoti saulēnām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišķiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar biezpienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
7: Ko ēd aitas Etiopijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Armīns, Edgars un Emīlija. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.

Protams, bija Bad Boys Blue ar Jura Woman. Šobrīd ir 6:29 minūtes. Interes Busulis. Nākamā pietura Depo. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radios konto.

6:38 minūtes un līdz pat futbola ziņām ABBA SOS tavs radio skonto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas vēl 6 apakšgrupu pēdējās, 3. Kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vairākas izlases, kas piedalīsies izslēgšanas mačos. Pulksten 23. Pēc Latvijas laika E apakšgrupā Filadelfijā tiksies Kirasao ar Kodivuāru un Istraterfordā Ekvadora cīnīsies ar Vāciju. Pulksten 2. F apakšgrupā Arlingtonā būs Japānas un Zviedrijas duelis, bet Kansas Cityā cīnīsies Nīderlanda un Tunisija. Savukārt pulksten 5. D apakšgrupā Inglvudā viena no mainiecēm ASV spēkosies ar Turciju, bet Santa Klārā būs Paragvajas un Austrālijas mačs. No šodienas spēļu dalībniecēm šobrīd vieta izslēgšanas turnīrā ir nodrošināta vienai no trim mainiecēm ASV un Vācijas izlasei, bet uz dalību play-off vairs necer Turcija un Tunisija. No pārējām grupām play-off ceļazīmes jau ieguvušas Meksika, Dienvidāfrikas Republika, Šveice, Kanāda, Bosnija un Hercegovina, Brazīlija, Maroka, Francija, Norvēģija, Argentīna un Kolumbija.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Radio Skonto.
3: Saimniek, nepalaid garām. Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktora dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra audžu ģimenes.
7: Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. Jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.

Kas bija, protams, Robijs Iljams, ir 6:56 minūtes, un tagad Kailī Minogue, kas nekāda nevar tevi dabūt ārā no galvas, varbūt arī tu visu laiku dungo šo dziesmu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts Biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija Biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. Jūnijā. IKEA.
5: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta. 82%. 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk – riga.lv/audžu ģimenes.

0: Īt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģuciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Un IKEA Family kluba biedriem izpirkšana sākas agrāk, jau 25. jūnijā. IKEA.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
6: Vakar te radio skonto pagriez skaļāk un dziedā

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
5: Kur man jābūt?
6: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tas ir viņš!
10: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
11: Salga.
12: Veikalos Maksimā brīvdienu.
13: Wow!
12: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
14: Radio Skonto.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 centi. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Aicinām apmeklēt Jāņa Rozentāla mākslas skolas diplomdarbu izstādi Halaza. Halaza apzīmē saiti starp olas dzeltenumu un čaumalu. Šo nosaukumu simboliski apspēlēs jaunie mākslinieki, atklājot savu redzējumu par saiknēm gan ar ārējo, gan iekšējo pasauli. Reflektē par cilvēku būtību, dabu un pārmaiņām, apmeklējot izstādi no 18. Līdz 27. Jūnijam Rīgā Slokas ielā 52B, ieeja bez maksas. Vairāk info jrskola.lv.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums, vietām galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišļiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņi Rimi 5 eiro 99 centi kilogramā. Līgo svētku sieram atlaida līdz 30%. Rimi.
3: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
9: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
10: Wow!
9: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
10: Radio

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišļiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām, galvenokārt valsts austrumdaļā, īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss ar ļoti spēcīgām lietus gāzēm, bet dienā skaidrs debesis un saulains laiks. Austrumpuses vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 22,27 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 15,17, dienā saulains laiks bez nokrišņiem un 22,24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.